0: militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten I Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Ali mistet alt I brannen og står på bar bakke.
1: Jeg bor her I Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime, og det skal begynne på nytt nå.
2: Abed Ali Saylai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit I all hast etter at huset deres ble ødelagt I storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
3: Huset deres, det totalt nedbrent?
1: Alt. Det ingen...
2: I følge Saylai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få. Familien en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
4: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata I Drammen kommune.
0: Det sa ordfører I Drammen Kjell Arne Hermansen og reporter var Idun Kjølvig. Og en person har status som mistenkt I saken I Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem I avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannet startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det tidlig I etterforskningen, og at det foreløpig ikke grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet I saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. Natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bytte ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år. Men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvoll har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her lystige laget her. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Eneste måten å beskrive det på er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg er det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til i alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene i USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut i konflikter de enda ikke er med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Det er høye temperaturer og ikke mangel på regn som er hovedårsaken til den alvorlige tørken i Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten i jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressno og Lissi det som var sammen om låta Dirt, og Sabla Fin det låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana, hva er dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

0: Perfection.
1: Shakira fant sammen med Wyclef Jean og dansa litt i Hips Don't Lie. Og nå er det Porsche Robigge som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabba. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som var karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpnet til i morgen etter nyheteren halv seks. Ser det klart, sa hun. Vi så hun oss da, her i studio, Simon.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

0: meg.
1: Våpendrager, syng Trygve Skau. Og B er bokstaven for dagens navn. For det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Hei, Britt Andersen. Både syng og plystre seg ut av blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen I dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken I Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene I vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder I Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen-Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Fire personer sendt til sykehus etter en båttur I Bamble I går kveld. Politiet tror personene har blitt forgiftet av eksos eller bensindamp under båtturen. Skadeomfanget vurdert som alvorlig, men alle de involverte var ved bevissthet etter at de ble reddet. Det ble satt I gang en redningsaksjon da nødetatene fikk melding om en båt som hadde problemer. Politiet skal etterforske hendelsen. Jeg skjønner ikke at folket betaler for slankeoperasjoner når det gratis I det offentlige, sier Gøran Hjelmeset. Han seksjonsoverlege ved hormon, overvekt og ernæringsavdelingen ved sykehuset I Vestfold. I fjor ble 1281 personer I Norge fedmeoperert, 366 av dem ved private sykehus. Den billigste fedmeoperasjonen koster 80 000 kroner. Hjelmeset mener det bør være unødvendig å betale dette selv fordi det ikke lange ventelister. En elektrisk sparkesykkel som sto til lading kan ha vært årsaken til en brann I et hus I Larvik I går kveld. En hund ble reddet ut av huset, og det ikke meldt om personskader I forbindelse med brannen. Det var røykutvikling I husets første etasje da nødetatene kom til stede, men brannmannskaper fikk etter hvert kontroll på brannen. En mann bortvist fra Porsgrunn sentrum etter å ha forsøkt å sparke inn døra på en isbod. Politiet fikk kontroll på mannen etter at det kom melding om skadeverket sent I går kveld. Bodeieren varslet om hendelsen, opplyser politiet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Anastasia paid my dues. God morgen, kan vi si da. 8 minutter over 6. Torsdag blitt, ja, 23. juli har vi kommet til. Jeg heter Marianne Åkman. Har med meg Maja Bråten og Dina Kleiven I dag. Dina på plass her I studio med meg, inntil videre I hvert fall, før du skal ut I verden.
1: Ja, ut I den store verden.
0: Ja. Men det betyr også at du har pitt litt oversikt over hvordan det ser ut temperaturmessig rundt om I Vestfold og Telemark.
1: Denne ja, det ikke sånn at vi skal klage så alt for mye. Vi kan jo begynne I Vestfold. På Andebu det 15 grader, og I Tjøme, Varnes, Stokke, Sandefjord, Revetal, Sande, 16 grader. Larvik, Nøtterøy, Holmestrand, Hoff, Svarstad, Stavern, Tønsberg og Færderfyr 17 grader. I Horten hele 18 grader. Og tar vi og snur blikket mot Telemark, så kan vi begynne I Skien, Porsgrunn, Notodden og Jomfruland 14 grader. På Bø og Høydalsmo og Tveitsund 12 grader. På Gvarv 11 grader. Møstrand og Vågsvi 7 grader, litt kaldere blir det nå her, og Sandhaug 6 grader, og Gaustatoppen 3 grader. Det litt kaldt altså.
0: Ja, det men det 1883 meter, hvis ikke jeg husker feil, over havet, så da den på fjellet.
1: Ja. Da det lov.
0: Ja, sånn må det være. Det blir en vindfull start på dagen, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, det skal minke utover ettermiddagen, og så det pent vær for det meste nå utover morgenen. Så blir det litt vind igjen I ettermiddag, sørlig bris, frisk bris på kysten, og så blir det også litt mer skya sent I ettermiddag eller I kveld, men det skal være forbigående, sier meteorologene, så vi håper på det. Rolig start på morgenen I trafikken også. Alt ser veldig fint og rolig ut. Du kommer deg dit du skal, uten store problemer, håper vi I hvert fall. Skulle det være noe, så inboxen alltid åpen. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding der.

0: Kapteinen kaller han seg. Føler meg bedre. Nordens største countryfestival I gang I Seljord. Startet I går, fortsetter I dag, og helt frem til lørdag går over I søndag, sikkert litt ut på morgenen, og folk skal jo hjem igjen også på søndag. Nok en gang så ser de ifølge arrangørene ut til at det blir deltagerrekord på countryfestivalen, og reporter Kristine Ringdal Karlsen, hun har menget seg med festivaldeltagerne, og ga oss denne rapporten I går ettermiddag fra køen utenfor festivalområdet.
1: Ja, nå står fortsatt køen stille for å komme seg bare inn på området her, og det har vært kø for å komme inn på de 18 jordene siden klokka 8 I dag. Men de som har vært på ventekamp fra I går tidlig for å sikre seg kjapp plass, de hjemme nå. Herman Bakken, Oddnes Pedalen, Bamru og Jesper Nordmann. Helt fra Ulefoss, ikke så langt da. Folk kommer jo helt fra Molde for å komme hit.
2: Ja.
1: Nå. Dere har fortell litt om campen her. Vi står på utsida. Det sofaer og vogn på vogn på vogn. Så dere pynta med skilt og greier.
2: Ja.
1: Hvordan det å være her?
2: Det veldig gøy. Det veldig gøy å være med kompiser og veninner og ha det moro. Reise på konsert og litt forskjellig. Så det jo gøy det da.
1: Ja.
2: Og ja, det bare gøy å være med alle som du liksom kjenner og møte nye folk og ha det moro.
1: Ja. Du, Adne, deler campingvognen sammen med Jesper Nordmann, og på utsida står det et kjøleskap med kjetting og kodelåser rundt. Fortell.
3: Nei, det viktig å låse det så folk ikke stjæler her, I hvert fall, for det mange modeller her, for å si det sånn.
2: Ja.
3: Så det viktig å få det innelåst.
2: Ja, det kjøleskapet fikk jeg av mamma. Det sto ned I kjelleren, og kodelåsen og kjettingen som det ordnet vi, så det var bra det da.
1: Ja, det lekkert. Herman Bakken, vi må få lov til å se inn I campingvogna her. Kan ikke du vise oss?
4: Her skal dere få se.
1: Ja, LED-lys på plass I hvert fall.
4: Her har vi LED-lys.
1: Ja.
4: Her har vi... Her sitter vi og spiller spill, roulette har vi her, og litt forskjellige drikkespill. Og...
1: Dere har ikke ryddet her?
2: Nei, det var ikke så ryddet nå.
4: Så... Nei, vi hadde ikke tid til det.
1: Det ikke det som viktig. Nei. Hvem det som sover inni her da?
3: Det meg og fruen som sover der.
1: Blir det ikke sykt varmt? Det ikke så store plassen her inne.
3: Vi har sånne pop-up-vifter, som du ser der også. Så vi har ganske mange vifter inne her, så det hjelper til.
1: Ja, det går bra da.
3: Ja, det gjør det.
1: Hvor det du skal sove da?
2: Vi bretter ned her. Bretter ned sitteplassen, og så blir det en dobbelt soveplass.
3: Det
2: blir
3: nesten plass til tre stykker da. Vi har sovet fem stykker inne.
2: Så det...
1: Men da det ikke mye privatliv.
2: Nei, det blir ganske trangt og klamt, så det var ganske kroslig egentlig, for å si det sånn, men det gikk
3: det. Du skal ikke ha klaus, for å si det sånn?
2: Nei.
1: Hva sier fruen da, når dere sover rett der, og det første hun ser når hun våkner kompisen din?
3: Nei, hun har nevnt på at hun vil sove med venninnen sin I stedet egentlig, men vi får se hvordan det går.
4: Det får hun bare tåle, egentlig.
1: Jeg vet ikke helt hva dette men dere har planlagt å komme hit veldig... Lenge dere forberedt dere en uke?
3: Ja, vi har forberedt. Vi vel en gjeng på ja, 11-12 stykker, eller?
2: Ja.
3: Som vi fordeler oppgaver rundt, og folk hever seg rundt og ordner det I løpet av uka før. Og så pakker vi og stropper fast I hengerne dagen før.
1: Hva slags oppgaver det da?
2: Nei, det som å hente sofa og ordne bord og telt og hente litt forskjellige ting som vi trenger.
3: Sverigetur også?
2: Sverigetur også, det veldig essensielt å reise på Sverigetur. Det viktig.
1: Hva din oppgave, Herman?
4: Jeg har egentlig ikke hatt så mange oppgaver I år. Jeg har hjelpet til der det trengtes med å... Jeg har vel egentlig ikke hjelpet til mer så mye I år.
1: Men... Det ingen som stoler på deg?
2: Jo, I fjor så ordnet Herman ganske mye da. Det skal han ha. I fjor så var han ganske flink.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Han heter Jørgen Dahl Mo og vant I sin tid Melodi Grand Prix Junior, men så han blitt voksen da. Og her en av låtene han har kommet med siden han ja, ble voksen, Wherever You Go. Og før det så hørte du Jess Glynn og I'll Be There. Jeg har funnet frem regnarket mitt, ja. Og det betyr at vi også I dag kjører konkurransen som heter det laveste tallet. Ingen krav til kunnskap, alle stiller på lik linje. Du må bare åpne appen NRK Radio og trykke på send inn-knappen under sendingen vår som heter God morgen Vestfold og Telemark. Og så sender du inn et tall. Velg deg et tall mellom 0 og 100, og vinneren av konkurransen som vi kårer rett før klokka 9, blir den som velger det laveste tallet ingen andre har valgt. Nå har vi gjort dette noen ganger, så det mulig du har fått med deg før, men til den eventuelle nyankomne. Det også så enkelt. Et tall mellom 0 og 100, et helt tall, ikke noe komma. Og du alene om å velge det laveste tallet som ingen andre har valgt, ja, da vinner du hele konkurransen. Taylor Swift skal vi ta med oss de neste minuttene frem mot nyhetene klokka 6:30, gifta seg sommer og greier. Håper hun har hatt en strålende bryllupsreise, det har hun helt sikkert. Men vi går litt tilbake I tid nå til en låt som heter Look What You Made Me Do. Her Taylor Swift.

0: look what you just made me do.
1: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for I natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip I både Rødehavet og I Hormussundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
2: Ja, nå den oppe på $93 fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler I Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står I brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttete Houthi-militsen hevder å ha stanset I natt, fordi de var I ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og I Hormuz-stredet så står samtidig et skip I brann etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet I natt søket etter en sakna mann ved Lier Stranda. Mannen I 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli sett I gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinger til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Skien kommune har gitt Google lov til å deponere 50 000 kubikkmeter jord og skogbunn fra datasenterutbyggingen på Gromstul til Fjell I Mellomdalen. Datagiganten har tidligere søkt om å deponere 500 000 kubikkmeter masse, men da varslet statsforvalteren innsigelser på grunn av nasjonale interesser for bevaring av myr og vannmiljø. Nedskaleringen gjør at statsforvalteren ikke kommer til å sette en stopper for deponeringen nå. Skien kommune har også sagt ja til at masser kan deponeres ved Bjørndalen Pukkverk. Fire personer sendt til sykehus etter en båttur I Bamble I går kveld. Politiet tror personene har blitt forgiftet av eksos eller bensindamp under båtturen. Skadeomfanget vurdert som alvorlig, men alle de involverte var ved bevissthet etter at de ble reddet. Det ble satt I gang en redningsaksjon da nødetatene fikk melding om en båt som hadde problemer. Politiet skal etterforske hendelsen. I dag skal Olaf Tufte hedres ved Horten Roklubb. Tufte døde av akutt hjertestans tidligere denne uken. I ettermiddag blir det markering med både roing og applaus ved Indre Havn I Horten. Espen Thorsen, som leder I Horten Roklubb, sier Tufte har vært et kraftsenter for romiljøet.
5: Og vært en inspirasjon for oss alle som har vært involvert I roinga. Og en mann med meningers mot, som har hatt mange tanker og ideer, og som har vært flink til å legge det fram.
4: Minnemarkeringen starter klokka 17. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.
0: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

And the Killers, synger Human. 7:09. Det strømmer inn tall I appen NRK Radio. Folk gjetter på hva som blir dagens laveste tall, og har du akkurat skrudd på radioen og ikke fått med deg at vi kjører den konkurransen I dag også, så heng deg med og send inn ditt tall mellom 0 og 100. I håp om at det blir det laveste tallet som ingen andre har, for det det som må til for å vinne konkurransen. Det ligger en liten forundringspakke I premiepotten I dag. Det rolig I trafikken på bilveiene, så går det mest greit. Jeg ser en litt sånn antydning til litt kø ved Larvik på E18, både nordover og sørover. En sånn lite stykke der. Hvorfor vet jeg ikke, men da du obs på det. Og så, når det gjelder togene, så det sånn at det et innstilt tog fra Oslo som skal til, altså gjennom Telemark og mot Sørlandet. Innstilt altså 7:23-toget. Og så ser det ut som det går greit med det meste andre på skinnene. Og flyene også kommer til og fra Torp som de skal. Det blir nok en fin sommerdag. Det litt vind nå på morgenen, oppe I liten kuling på kysten, sier værmeldingen. Nå sitter jeg relativt på kysten I Tønsberg, og på trærne utenfor studievinduet så ser det ikke ut som det så mye vind, men dette det varslet sier da. Det skal minke utover ettermiddagen, det som måtte være av vind, og så det for det meste pent der I dag. Forbigående mer skya sent I ettermiddag eller I kveld, og det kommer også litt mer vind da ut på kvelden igjen.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad. Har du allerede vært I utlandet I ferien, så har du sikkert allerede fått det med deg. Skal du ut av skjærs, for å si det sånn, så vil du få glede av det. I år den første sommeren på 4 år, der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for Norges Bank og ferieglade nordmenn.
1: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola I Kroatia.
2: Vi kjøpte disse buksene som matchene, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
1: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
4: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
2: Ja, det vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
4: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
1: Venninna Mira Folkestad kan nå gange prisen med 10 med bedre samvitt, men også Norges Bank kan smile bredere nå.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
2: Jeg har nok en litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
1: Om du som Widing anbefaler økonomen å kjøpe euro nå om turen går til et euroland I sommer.
3: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå. Det selvfølgelig avhenger også av utviklingen av oljeprisen fremover, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
0: Ja, reporter I saken, Julianne Krøy Eikrem.

Musikalsk så har vi nå vært I både Telemark og Vestfold. Lars Fredriksen først med All I Ever Wanted Was You, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1998. Han fra Sjøen, kjent fra Oslo Gospel Choir blant annet. Og så Simmermann fra Sandefjord. Får vi se ham I verdens største musikkonkurranse noen gang, tro? Det vil tiden vise. Her sang han Riper I lakken.

Hvis du akkurat har skrevet på radioen, så har du ikke fått med deg at vi har konkurransegående. Det laveste tallet dagens konkurranse. Send inn det tallet du tror du blir det laveste som du alene om. Send i appen NRK Radio, husk navn og adresse. Tallet må være mellom 0 og 100, det må være et helt tall, ikke noe komma eller sånt. Hele tall, det jo sånn at den som velger det laveste tallet ingen andre har valgt, stikker av med dagens premie. Yasir Moa det som får plassen frem mot nyhetene. Jasmine og Aladdin kommer her.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Rapporten vil skorpen vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støttet Houthi-militsen i Yemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Skien kommune har gitt Google lov til å deponere 50 000 kubikkmeter jord- og skogbunn fra datasenterutbyggingen på Gromstøl til Fjell i Mellomdalen. Datagiganten har tidligere søkt om å deponere 500 000 kubikkmeter masse, men da varslet statsforvalteren innsigelser på grunn av nasjonale interesser for bevaring av myr- og vannmiljø. Det kommer ikke til å skje denne gangen, sier miljødirektør Grete Helgaas hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
6: Fra utgangspunktet var snakk om 500 000 kubikkmeter, så er det nå ned i 50 000 kubikkmeter, og kommunen skriver at begrenses til områder som ikke berører myr eller andre arealer med potensielle naturverdier, sånn at vi kommer ikke til å påklage eller følge opp det vedtaket noe ytterligere fra vår side.
5: Jeg skjønner ikke at folk betaler for slankeoperasjoner når det er gratis i det offentlige, sier Gøran Hjelmeseth. Han seksjonsoverlege ved hormon, overvekt og ernæringsavdelingen ved sykehuset i Vestfold. I fjor ble 1281 personer i Norge fedmeoperert, 366 av dem ved private sykehus. Den billigste fedmeoperasjonen koster 80 000 kroner. Hjelmeseth mener det bør være unødvendig å betale selv fordi det ikke er lange ventetider. En elektrisk sparkesykkel som sto til lading kan ha vært årsaken til en brann i et hus i Larvik i går kveld. En hund ble reddet ut, og det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Det var røykutvikling i husets første etasje da nødetatene kom til stedet, men brannmannskaper fikk etter hvert kontroll på brannen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. Det fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Dragons var Believer. Nok en rolig morgen I trafikken. Det kanskje noe av det aller beste når man ferdig med ferie, eller fortsatt ikke har begynt, for den saks skyld. At det så rolig, at man kan reise hjemmefra kanskje 10 minutter senere enn normalt, bare fordi at trafikken så, det så lite av den. På veiene så det veldig, veldig rolig. Det også ganske problemfritt I togtrafikken. Det et tog fra Oslo på vei mot Sørlandet som innstilt, har jeg sett på morgenen. 7.25 fra Oslo innstilt. Da blir det buss I stedet, men ellers så går det mest greit. Været, det vel, må vi si at det stabilt og ganske greit det også, Pernille Brander.
1: Ja, det ikke så verst start på dagen, altså. Mye blå himmel, og nå jo sola på vei opp, så temperaturen den kommer opp etter hvert nå. Det har jo vært klarvær og nordavind I natt, så også I dag tidlig, for de som kanskje sykler og har startet jobb, så det litt småfriskt. Ser at Møstrand og Galleberg, der det under 10 grader, 5 og 8 grader starter man dagen med. Notodden flyplass starter dagen med 10 grader, Porsgrunn og Horten 13 grader, og så disse fyrstasjonene da, som høyest på lista min nå på morgenen med Svennerfyr, Ferdefyr og Jomfruland med 15 grader.
0: Det ikke så gærent det. Hvordan blir det utover dagen da?
1: Nei, det blir en ny dag med mye sol, stort sett rolig vindforhold. Temperaturene lander vel litt rundt på det vi hadde I går, kanskje hakket mer. I går var det rundt 25 grader på det varmeste, både for Telemark og Vestfold sin del. Det var Gvarv som ble varmest med 25,5 grader. Og I dag også så det jo mellom 20-25 grader, og de aller varmeste stedene ligger an til å bli litt inn fra kysten I Telemark. Da kan det bli kanskje 26, kanskje 27 grader. Men utover ettermiddagen kan det også skyer litt grann til. Det har det også vært litt av de siste dagene at vi får litt flere skyer utover ettermiddagen, men oppholdsvær. Og så kanskje den der vind sørvest opp ja, I frisk bris da, I kveld inn mot kysten.
0: Ja, fredagen, hva kan vi si om den?
1: Nei, det også starter ganske likt med mye sol, og så vil det være litt gradvis flere skyer utover dagen før vi da på lørdag får inn litt grann regn. Så fortsatt fredagen en dag til med rundt 25 grader, og I utgangspunktet en god del sol.
0: En dag til, sier du?
1: Ja, for da kommer jo regnet, det etterlengtet. Vi trenger det, så lørdagen blir på en måte en litt mer grå og våt, og kanskje heller sånn I underkant av 20 grader. Men prognosene på en måte fra helgen og utover har jo hoppet en del. Det ikke helt godt å si sånne lavtrykk på denne tiden av året hvor de lander en. Og nå ser det jo ut som det kanskje ikke blir så mye regn fra helgen og utover som det så ut til. Men lørdagen, den fortsatt med litt nedbør altså.
0: Ja, og så litt mer sol igjen på søndagen da.
1: Ja, sånn som det ligger av nå, så det det, men nok litt mer sånn ustabil skiftende, at det fortsatt kan nok hoppe litt detaljene da, fra søndag og utover.
0: Ja, ja. Takk skal du ha, Pernille, og ha en fin dag.
1: I like måte.

0: Sara Fjellvær sang Sorrow. Noen våkner til fuglekvitter, det deilig. Andre våkner til lyden av hamring, teltduk og tunge lastebiler, for akkurat nå så kommer det til et lite samfunn rullende inn I Tønsberg Sirkus. Arnardo på plass. Og før akrobater kan sveve under teltkuppelen og klovnene få oss til å le, så må altså teltet opp. Dina, du står ved svømmehallen I Tønsberg, der et av sommerens deilige tegn I ferd med å reise seg. Hvordan ser det ut der nå?
1: Du begynner å ta litt for meg. Altså, det satt opp fire sånne store master, og så noen veiere som henger ned. Og så skal dette her teltet da, reises opp over her. Om litt gjøres I alle fall klart for det. Og rundt oss her så står det mange vogner og lastebiler med utstyr. Så det begynner jo å ligne litt mer på et sirkus. Og I alt dette så står jo du sirkusdirektør Are Arnardo. Altså hvor lang tid tek det egentlig å rigge opp alt dette her?
2: Nei, det tar vel sånn ja, 3-4 timer før vi klare til å ha en forestilling. Men vi har jo hatt en rekord på 2,5 timer.
1: 2,5 timer, ja. Det ganske kvikt egentlig, med tanke på størrelsen av teltet.
2: Ja, det mange deler som skal ordentlig på plass, og det skal gjøres med omhu, så... Men vi har gjort det før.
1: Dere har gjort det før en del ganger, antar jeg også. Og dere reiser jo mye rundt I landet, så hvor mange steder dere innom I løpet av en sesong da?
2: Vi har endret litt på reisingen vår I forhold til at vi ble nedstengt I 2020. Før covid så hadde vi antall plasser vi besøkte, rundt 130. Nå vi, I fjor så var vi 100, nei skal vi se, det var...

0: arven videre da?
1: Jeg føler at det ganske spesielt, for det en kulturarv som vi i hvert fall synes viktig å ta vare på, for det i den digitale verden vi nå, så det et behov for å se noe som analogt og noe som levende som skjer der og da, og som hele familien kan være med på. Så jeg tror det veldig viktig å ta vare på den kulturen som da bestefar og min far skapte, og har gjort ganske mye for oss å få gjennomført til å eksistere her i Norge.
0: Nå ser det jo så de faktisk begynner å reise teltduken, eller var det kanskje litt tidlig å snakke?
1: Ja, nei, den på vei opp nå, så det like før han går til himmels.
0: Og dere jo ikke her bare av tilfellighet, dere skal jo ha show, altså hva det Tønsbergværinger, eller alle som kommer til forestilling, kan glede seg mest til i kveld?
1: Det jo i kveld vi har liksom Tønsberg-premieren, og så har vi jo forestillinger til og med søndag, og det de kan forvente seg her sånn jo skikkelig levende underholdning med dans, sang, magi, klovner og dyr. Vi har så klart dyr med, så her alt sammen som skal være i en cirkusforestilling med.
0: Helt fantastisk, og bak meg så fortsetter teltet å vokse på minutt for minutt her. Det blir nok oppe å stå straks, men det jo ikke bare Are som skal på scenen de neste dagene. Om litt skal jeg møte Shen og Luigi, som fjerde generasjon i denne her kjente sirkusfamilien.

0: Daue fugla, Daniel Kvammen. Noen arver en hytte, andre arver kanskje et album, noen smykker. Shannon og Luigi Arnardo derimot, de arver et helt sirkus. Som fjerde generasjon I Norges kanskje mest kjente sirkusfamilie, så følger de sporene til både oldefar, bestefar og far. Men med sine egne triks, sin egen stil og sine egne drømmer, Dina.
1: Ja, det jo så absolutt det. Vi fortsatt her nede med svømmehallen I Tønsberg, og nå kommer også Luigi I går.

0: hjulpet med å reise opp teltet her og stå også med kjernen. Og du, hva skal jeg forklare det her med det du gjør nå?
1: Jeg spinner tepper på fingrene.
0: Er det vanskelig?
1: Det er egentlig ikke vanskelig, det er bare å få koordinasjonen riktig for både hender og føtter skal gjøre forskjellige ting samtidig.
0: Og du da, Luigi, hva er det du skal vise publikum i dag?
2: Jeg skal jonglere med sånne diabolor. Og ja, det er det.
0: Og hvordan skal du forklare for deg som ikke vet hva en diablo er?
2: Det er to pinner med en tråd som holder dem sammen, og så er det en sånn, ja, hva kaller man det, sånn timeglass-rings som jeg spinner rundt veldig fort og gjør masse forskjellige triks med, og så gjør jeg to, tre, fire om gangen.
0: Ikke sant, artig. Men dere har jo på en måte vokst opp i liksom sånn sirkusverden. Hvordan har dere funnet på en måte hva som skal være deres bit i showet?
1: Vi har jo testet forskjellige ting, fordi når vi var små så var det liksom vår lekeplass da, og at vi kan liksom prøve forskjellige numre og forskjellige sånn, ja, triks. Og så er det liksom det som man på en måte blir mer tiltrukket, blir det man gjør på resten av livet da. Og så har vi sånn side ting som vi driver og øver på, så vi har forskjellige numre vi kan opptre med da.
0: Ja, for det blir vel mye øving i løpet av et år?
2: En del.
0: Det blir vel mye øving i løpet av et år?
2: Ja, det blir det. For å opprettholde og liksom klarer å gjøre det man klarer å gjøre, så må man vedlikeholde det man gjør.
0: Hvordan vil dere si det å vokse opp på et sirkus da?
1: Altså, for oss er det jo et normalt liv. Men det er jo veldig spennende, fordi man møter forskjellige kulturer fra forskjellige land, og så får man mange venner. Så det blir alltid, ja, man blir alltid veldig godt kjent med de man jobber med. Og så ser vi jo mange forskjellige steder i Norge da. Så vi ser mange, mye fint natur og ja, nye plasser som kanskje vi har ikke gjort i flere år. Og så blir vi liksom godt kjent med Norge da. Mm.
0: Og så blir det jo ganske mange forestillinger i løpet av et år. Og så har det noen gang gått gærent?
2: Nei, ikke som jeg, ikke så lenge jeg har vært i showet, så fra liten til nå, så hadde jo, det gått greit.
0: Da får vi håpe at det fortsatt går greit i kveld, det har jeg troa på. Om et par timer så blir nå teltet her bak oss fylt med publikum. Men akkurat nå så er det jo egentlig forberedelsene som gjenstår.
3: De har jo et vanvittig system for å få dette på plass. Dette kan de ha gjort mange, mange ganger før. Bare tenk på hva som har skjedd på den lille halvtimen Dina har vært der nå. Fra stolper i lufta, og så til teltet som da begynner å reise seg. Fantastisk. Dido nå, her i morgenen i Vestfold og Telemark på NRK P1, frem mot nyhetene. Thank you.

0: borde utsikt.
1: God morgon, här är Dagsnytt 20.30. Men när politiet inte finner alla svar efter brandkatastrofer, nu kommer förslag om egen brandkommission.
2: Utfallet må ju vara att lära vad gick galt, varför blev konsekvenserna så stora.
1: Det är knusktört på kontinentet och människoskapade klimaändringar gör det värre. Och ovanligt många har mistat lappen på norska vägar i sommar.
3: Det är någon som töjer stricken väldigt långt.
1: Men först, det må på plats en fast brandkommission som kan se på konsekvenser och inte bara skuldspørsmål efter en brandkatastrof. Det är kravet från brandfaglig fellesorganisation efter branden i Krokstadelva. Det fortäller faglig leder Morten Berland.
4: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
5: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
4: Utfallet av kommisjonsarbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
5: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
4: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
5: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
6: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Rapporten her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
7: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
7: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
7: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke i flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
8: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun. I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260
0: kyr.
8: Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
9: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
3: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter som er avslørt. Så det er klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
9: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
10: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
11: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
10: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
12: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
10: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
11: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
10: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
12: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
10: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
12: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
0: Yeah.

0: Michael Bublé var det. Haven't met you yet. Hei og god morgen til dere som nylig har satt på radioen, og alle andre selvfølgelig, men heng deg gjerne med på dagens konkurranse, som vi kaller det laveste tallet, der det om å gjøre å velge seg tall mellom 0 og 100, og klare å være den som velger det laveste tallet som ingen andre har. Det kommer en pakke I posten til vinneren, som vi kårer om en drøy time. Men skal du ha sjansen til å håve inn den, så må du også delta. Send tallet ditt til oss I en melding I appen NRK Radio. Trykk på send inn-knappen. Du må være logget inn I appen for å se den knappen, så hvis ikke du har en NRK-profil, så gjør det og bli med på moroa. Hvilket tall tror du blir det laveste som ingen andre har? Trafikken rolig I Vestfold og Telemark I morgentimene. Det fint. Pernille Borander vaktavende meteorolog I dag, og her dagens værvarsel.
1: Nei, det blir en ny dag med mye sol, stort sett rolig vindforhold. Temperaturene lander vel litt rundt på det vi hadde I går, kanskje hakket mer. I går var det rundt 25 grader på det varmeste, både for Telemark og Vestfold sin del. Det var Gvarv som ble varmest med 25,5 grader. Og I dag også så det jo mellom en 20-25 grader, og de aller varmeste stedene ligger an til å bli litt inn fra kysten I Telemark. Da kan det bli kanskje 26, kanskje 27 grader. Men utover ettermiddagen kan det også skye litt grann til. Det har det også vært litt av de siste dagene at vi får litt flere skyer utover ettermiddagen, men oppholdsvær. Og så kanskje den der vind sørvest opp ja, I frisk bris da, I kveld inn mot kysten.
0: Reporter Maja på vei til Ulefoss, der hun skal på matsanking I skogen, men på vei dit så stod hun innom butikken og traff på Frank, som også var på matsanking. Og hva blir det I matpakka I dag?
2: Det gjenstår å se, men det kan se ut som det ligner noe her. Langgang kaller jeg det.
3: Langgang?
2: Den lang.
3: det favorittlunchen, eller?
2: Innimellom.
3: Hva det du jobber som da?
2: Graving.
3: Det noe gøy?
2: Jeg kan se at jeg har vært på jobb når jeg drar hjem. Det kan ikke kontorfolk si.
3: Så du må hoppe I dusjen med en gang da?
2: Ja, altså, du kan se på meg at jeg har vært på jobb. Ja, fordi du kan se på bakken der jeg har gravd at jeg har vært på jobb.
3: Planen I dag da etter jobb, hva den?
2: Slappe av. I dag så blir det en tur på SUSP. Bade, kose meg.

0: Oblong, dette gruppa Hot Air Balloon har du nettopp fått her. På nettsidene våre, nrk.no/vt, så kan vi lese at det private sykehuset Ibsen sykehus I Porsgrunn og Aleris tilbyr slankeoperasjoner på avbetaling. For 100 000 kroner, eller sagt på en annen måte, for 2 000 kroner I måneden over 5 år, så kan pasienter få slankeoperasjon. Landsforeningen for overvektige kritiske, fordi folk som desperate kan sette seg I dyp gjeld. Sykehuset forsvarer ordningene og mener dette gjør at flere som trenger det kan få hjelp. Truls Vassvik, du stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet I Vestfold og sitter I helse- og sosialkomiteen. Ser du noen betenkeligheter med at private sykehus tilbyr slike operasjoner?
1: Ja, jeg synes nok refleksjonene til lederne I Landsforeningen for overvektige gode. Jeg tenker at det viktig å stille seg spørsmål om dette etisk forsvarlig. Jeg har stor forståelse for at folk kan føle på frustrasjon og utålmodig. Og det jo derfor også Arbeiderpartiet og regjeringen har fått ned ventetiden ganske drastisk. Og vi ikke mål med det. Men det klart det påviler disse private aktørene et stort ansvar. Både rent medisinsk faglig, men ikke minst også etisk. Så ja, jeg synes dette problem.
0: Sykehuset sier avbetalingsordningen fører til at flere pasienter kan få et tilbud. Det vel et viktig argument?
1: Ja, det det, og det viktig for oss, og det tror jeg et ganske samlet norsk politisk landskap, at du skal få den hjelpen du trenger når du trenger det I det offentlige. Og det klart, her jo også, som det også står I artikkelen, jeg også sjekket Helse Norge på morgenen med dette fritt sykehusvalg. Og det klart, hvis vi ser de tre sykehusene med flest operasjoner I fjor, som var Voss, Aker og Vestre Viken I Bærum, så ventetidene ned I 6 uker. Og det ofte et relevant faglig spørsmål også, hvorfor ting tar litt tid. Så det her en mix mellom at jeg forstår at folk utålmodige, det en stor faglig avveining det, det en stor operasjon. Og så det, når jeg leser også svaret fra NO Geneo for eksempel, som sier at dette en privatrettslig avtale mellom to parter. Jeg tror ikke det norske folk vil at vi skal ha en sånn amerikanisering av helsevesenet vårt.
0: Landsforeningen for overvektige altså bekymret for at desperate pasienter kan få gjeldsproblemer med dette, men sier også at det veldig vanskelig å få tilbud om en offentlig slankeoperasjon. Hva din løsning for å hjelpe de som vil ha det og som trenger det da?
1: Nei, som sagt så har vi fått ned ventetidene allerede, og vi har jo satt et enda mer hårete mål nå om at ventetidene skal ytterligere ned. Så det skal være gode muligheter for å få det I det offentlige, og så det jo, som det også blir sagt I artikkelen, og som vi vet vår egen overlege på sykehuset I Vestfold veldig opptatt av, det jo en stort inngrep. Det skal testes ut andre ting først eventuelt, og så det en faglig vurdering når man da klar for en sånn operasjon. Jeg kan forstå, jeg tror alle som folk kan forstå at du blir utålmodig, men det her viktig at også fagfolkene blir hørt, men det å få ned ventetidene viktig for oss, og det et mål vi har satt for oss, og det gjelder også for denne type operasjoner. Mm. Så det viktig å si at vi må aldri se oss blind på en ventetid, for det som sagt fagligheten som må styre det her.
0: Du sier andre ting skal prøves først, en av de tingene som kanskje flere får tilbud om, men ikke har råd til, jo disse medisinene som har kommet på markedet I det siste, og som var på blå resepten sin, men som ikke det lenger. Hvordan ligger dere I arbeidet med å få tatt det inn I blå reseptordning igjen?
1: Nei, der jo kommet nå, det var I våres, kom det en ny rapport der som jo blir anbefalt at det skal tas inn hvis du møter visse kriterier, og det viktig å si, disse kriteriene jo absolutte og internasjonalt anerkjente, og det viktig at de følges, og det gjør de offentlige sykehusene, så ser jo I artiklen at det diskuteres om de private følger de samme retningslinjene som da faglig anerkjent, så jo det her en sak som koster veldig mye penger, og da det sånn sett en prioritering, og det vil bli tatt opp inn når statsbudsjettet kommer I oktober.
0: Får vi vente på det. Takk skal du ha, Truls Vassvik.

0: dette en supervanskelig karaoke-sang. Det vet jeg. Sia Chandelier har du fått nå fremåt nyhetene.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad 11. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
2: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
1: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
3: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
1: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyresmakter måtte I morgen timene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Jemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid I fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtta til omstilling for fiskere I Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtta skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde I Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Skien kommune har gitt Google lov til å deponere 50 000 kubikkmeter jord- og skogbunn fra datasenterutbyggingen på Gromstul til Fjell I Mellomdalen. Datagiganten har tidligere søkt om å deponere 500 000 kubikkmeter masse, men da varslet statsforvalteren innsigelser på grunn av nasjonale interesser for bevaring av myr- og vannmiljø. Det kommer ikke til å skje nå, sier Grete Helgås, som direktør I miljøavdelingen hos statsforvalteren I Vestfold og Telemark.
5: Fra I utgangspunktet var snakk om 500 000 kubikkmeter, så det nå ned I 50 000 kubikkmeter, og kommunen skriver at begrenses til områder som ikke berører myr eller andre arealer med potensielle naturverdier, sånn at vi kommer ikke til å påklage eller følge opp det vedtaket noe ytterligere fra vår side.
4: Fire personer sendt til sykehus etter en båttur I Bamble I går kveld. Politiet tror personene har blitt forgiftet av eksos eller bensindamp. Skadeomfanget vurdert som alvorlig, men alle de involverte var ved bevissthet etter at de ble reddet. I dag skal Olaf Tufte hedres ved Horten Roklubb. Tufte døde av akutt hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Klokka 17 I dag arrangerer Horten Roklubb en minnemarkering, forteller leder Espen Thorsen.
6: For å kunne prate litt sammen og være litt sammen, og så skal vi ha at vi alle som kan og vil kommer til å sette det sammen I båter og ro utover. Her som Olaf har rodd så mange ganger opp igjennom. Og så blir det en samling her etterpå igjen.
4: Flere nyheter, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
7: Morgen I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Gjør godt med litt AC/DC på morgenen. Back in black. Var du ikke våken før, så ble du det sikkert nå, tenker jeg. En rolig morgen I trafikken. Ikke noe stort å nevne som jeg har lagt merke til I hvert fall. Skulle det være noe, så det jo greit å sende en melding da I appen NRK Radio om trafikken, eller om det noe annet opp I hjertet, eller om du har lyst til å være med I konkurransen vår, det laveste tallet, der det altså om å gjøre å være den som har det laveste tallet som ingen andre har, mellom 0 og 100. Svaret sender du altså, det du tror det blir, det laveste tallet som ingen andre har, mellom 0 og 100. Inn I appen NRK Radio. Legg jo navn og adresse også, for det blir jo premie selvfølgelig til den som stikker av med seieren. Været tenkte jeg at vi skulle si noe om ganske kjapt. Det nok en fin sommerdag. Litt vind på kysten nå på morgenen, så minker det litt utover før det øker på igjen utover kvelden. Noe litt sånn slørskyer kan det være. Litt mer skyer utover ettermiddagen, men ikke noe nedbør I disse skyene, mente meteorolog Pernille Borander da jeg snakket med henne for en time siden.

0: Bare meg som falt, Camilla Vigestrand, var det. Hvis du har vært I skaven, så har du kanskje tenkt, hvor soppen? Ja, blitt av den da. Nå skal vi sjekke soppstatus. Det jo selvfølgelig ikke likt overalt, men nå soppstatusen, hva vanskelig å si, I Ulefoss som gjelder akkurat nå, Maja.
1: Ja, jeg på plass I Ulefoss akkurat nå, og jeg går sammen med Synne Blomqvist rett ved et vann, og jeg kjenner at sola steker ordentlig på I dag, men det kan jo kanskje være litt problematisk for soppen, Synne Blomqvist.
2: Åh, vet du hva? Jeg ser på yr hver morgen og har et håp, og det håpet svinner hver eneste dag. Jeg vil bare ha regn og regn, for det at I vårt distrikt så startet jo soppsesongen veldig bra, og nå det alt tørket bort omtrent, så det jo nesten ikke sopp å finne.
1: Men det noen sjans for å finne noe sopp da?
2: Nei, nei og ja. Altså, for noen dager siden så gikk jeg langs et lite bekkedrag, og bekken var tørket ut. Der fant jeg bittelitte grann matpiggsopp. Men det dypt ned I mosen, så hvis man skal finne sopp, så det eneste håpet langs sånne fuktområder, at det kanskje kan være noe, men det veldig dårlig.
1: Men hva skal til av regn og temperaturer for at soppen virkelig begynner å vokse frem nå?
2: Masse regn. Veldig, veldig mye regn. Og hvis vi etter veldig, veldig mye regn får noen dager med varme og sol igjen, så tenker jeg at soppen popper opp.
1: Det noen sopparter som tåler tørken litt bedre enn andre?
2: Ja, det faktisk det. Det nelliksopp som ofte vokser I sånne hekseringer på plenen, den tåler litt mer tørke. Den tørker inn, og så kvikner den til igjen når det blir våtere. Men den må jo først komme opp, og det har den I hvert fall ikke gjort hjemme hos meg.
1: Ikke som Synne har observert her, men hvilken sopp det som den vanligste å ta feil av som man ser nå fremover?
2: Vet du at folk tar feil av veldig mange sopper som ikke jeg helt skjønner at man kan ta feil av, fordi de ikke like. Men man usikker på... Altså, mange tar jo feil av en vanlig sopp som kantarell, som har ribber, og falsk kantarell, som har skiver. Og så surrer folk også med steinsopp når den kommer, som en fantastisk god matsopp. Den har en forveksling som heter gallerørsopp, og det kan også folk ta feil av. Men vi har jo om noen uker, altså rundt, jeg tror faktisk det 16. august, da har vi den første, da begynner soppkontrollen I hele Vestfold og Telemark. Og finner man sopp før det, for da kan man oppsøke de fysiske kontrollene, men finner man sopp før det, da gjelder det å bruke den digitale soppkontrollen. Og den høres ut som det bare AI eller KI som sitter der, men det det ikke. Der sitter vi som soppsakkyndige og bestemmer soppen ut fra bilder. Så, og det en app, og den heter digital soppkontroll, og det det sikreste man kan gjøre.
1: Det de farlige soppene som vokser først, eller hvordan det?
2: Nei, de farlige, det er dessverre ikke sånn at de først kommer de farlige soppene, og så kommer de gode soppene. De vokser litt om hverandre. Og så det jo også noen sopper som giftige som rå og kjempegode når de har fått mer enn et kvarters god varmebehandling. For eksempel skrubbene, som jeg veldig glad I skrubb, men jeg passer på at de alltid får veldig god varmebehandling.
1: Hvis man ser på en sopp og selv skal prøve å finne ut om den farlig eller ikke, hva man gjør da?
2: Nei, da bruker soppbøker. Ellers igjen da denne digitale soppkontrollen som jeg tenker at et veldig godt hjelpemiddel. Og så det jo sånn, hvis man kan litt, så det noen sopper du kan lukte på, noen du kan, det noen, veldig få, du kan smake på. Så, og dette ingen oppfordring til å smake på sopp. Men I hvert fall, vi har mange hjelpemidler. Syn, lukt, faktisk hørsel. Det en litt morsom sopp som heter pepperørsopp. Og den, når du bryter stilken på den, så knepper det. Så der hørselen faktisk med på også å bestemme, eller kan være med på å bestemme hvilken art det.
1: Og vi skal straks tilbake for å lære litt mer om trygge planter og korn. Og litt andre ting sammen med deg. Ja.

0: Engvild Homme var det som sang Vår hage. Og I hagen så det stort sett greit. Der kan vi vanne og sørge for at det vokser. Så enkelt ikke skeven når det så tørt som det nå. Og lite regn, det betyr lite sopp har vi hørt. Men det betyr jo ikke at skogen helt tom for mat, eller Maja? Du fortsatt sammen med eksperten Synne.
1: Jeg fortsatt sammen med Synne på Ulefoss, og vi har kommet oss litt lenger på veien nå. Men Synne, våren over. Hvordan kan vi sanke I naturen akkurat nå?
2: Altså, selvfølgelig, nå begynner bær og nyper og alt å komme, og det kan vi jo sanke. Men det mange andre planter. Det jo både blomster og frø som kan være aktuelle. Altså frø etter hvert selvfølgelig, blomster også nå. Og da har jeg lyst til å trekke fram, ta lukt på den der hvite her. Lukter den ikke godt?
1: Jo, den lukter helt nydelig.
2: Ja, det mjødurt.
1: Kan man spise den?
2: Mjødurten og geitramsen, som den lilla som du ser, når de blomster så det ingen farlige forvekslingsarter. Og de kjempegode til saft, og av safta kan du lage gelé og sirup. Du kan tørke mjødurtblomster til mjødurtsukker, eller bare tørke det for å ha det I kaker og andre ting. Og det er veldig godt. Og så det nok veldig mye sukker.
1: Og dette har du altså funnet I veikanten her hvor vi nå. Men du har jo med deg en kurv. Hva det du har oppi her?
2: Du, I kurven så har jeg, nå skal du få se. Ta smak, her har jeg noen frø, vet du, som gode å høste nå. Ta smak på det og se om du klarer å kjenne hva det
1: Det smaker som noe vi har på julematen.
2: Surkålen, ja, dette vill karve. Og den nydelig, den ikke bare brukende til surkål, men den høster jeg nå, på denne tiden. Og så har jeg noe annet her. Ta klem den mellom fingeren og lukt på den. Den ser altså ut som en prestekrage uten de hvite.
1: Oi, lukta nesten litt sånn sitronaktig.
2: Jeg synes den lukter ananas, ja.
1: Ananas?
2: Ja, lukt en gang til.
1: Ja, jeg kan skjønne hva du mener nå, faktisk.
2: Dette tunbaldebrå, og den har jo ikke de hvite. Den ser ut som en prestekrage uten de hvite julkronene til prestekragen. Og der kan du spise disse knoppene, både koke dem og steike dem. Og de ganske gode.
1: Hvilke matretter det passer sammen med, da?
2: Ja, si det, du. Jeg hiver litt sånn. Jeg hiver litt sånn av alt mulig rart jeg oppi sammen. Så jeg har bare stekt dem. Men du kan spise dem rå også, da. Vil du smake, eller?
1: Ja, gjerne. Ja. Ta den litt platt.
2: Du veldig forsiktig, da. Du redd for å smake?
1: Litt skeptisk, bare. Men nei, det smaker godt.
2: Ja, det gjør jo
1: det. Men dette jo planter. Og man vil jo ofte ha dette litt lengre frem I tid, oppbevare det. Hvordan gjør man det?
2: Altså, enten så foredler du det jo da til saft eller gelé, eller og det kan du gjøre med mange blomster, altså. Men det du ellers kan gjøre jo tørking. Det jo mest det jeg gjør. Og frøene, ikke sant, her I veikanten, så vokser det høymole. Og bonden vil jo ikke ha høymole. Og veldig mange av de tingene vi liker å spise, de vil jo ikke bonden ha I åkeren sin, men høymolefrø kjempegode å ha I brød. Og dessuten så har de litt sånn, man kan koke grøt på dem, de har litt sånn fortykningsmiddel, og jeg synes ikke den grøten liksom alene med det veldig godt, jeg har bare prøvd en gang. Men jeg sanker dem, ganske mye av dem faktisk, og bruker dem I brød og knekkebrød I løpet av vinteren.
1: Og så helt til slutt, hva det som ditt beste tips til nybegynnere som har lyst til å prøve å sanke litt forskjellige ting?
2: Da tror jeg, sesongen jo litt på hell nå i forhold til blomster, men både mjødurt og geiterams lett å kjenne igjen. Det masse gode oppskrifter på nettet, også på NRK, og det trenger man heller ikke være redd for å ikke sanke bærekraftig, for det mye av det, ikke sant? Vi vil jo helst ikke at sårbare planter skal plukkes for mye, men det mye av det, de lett å kjenne igjen. Og så jo ville vekster, det jo bare gøy.

Warren synger Ordinary. Etter nyhetene så skal vi fra skaven til havet. Men det er jo spiselig kanskje det også, det vi skal snakke om der. Kine Nesheim nå, dette er Flytet.

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. I følge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Yemen å ha angripet 2 saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle framtidige val. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytrehøyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Kommunen sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det problematisk at pasienter kan kjøpe slankeoperasjoner på avbetaling, det sier Truls Vassvik, som stortingsrepresentant for Vestfold Arbeiderparti. I fjor ble 1281 personer i Norge fedmeoperert, 366 av dem ved private sykehus. Vassvik sier han forstår synspunktene til Landsforeningen for overvektige, som kritisk til at operasjoner kan kjøpes på avbetaling.
4: Jeg tenker at det viktig å stille seg spørsmål om dette etisk forsvarlig. Jeg har stor forståelse for at folk kan føle på frustrasjon og er utålmodige. Og det jo derfor også Arbeiderpartiet og regjeringen har fått ned ventetidene ganske drastisk, og vi ikke mål med det. Men det klart det påviler disse private aktørene et stort ansvar, både rent medisinsk faglig, men ikke minst også etisk. Så ja, jeg synes dette problematisk.
3: Skien kommune har gitt Google lov til å deponere 50 000 kubikkmeter jord- og skogbunn fra datasenterutbyggingen på Gromstul. Datagiganten har tidligere søkt om å deponere 500 000 kubikkmeter masse i Fjellimellomdalen, men da varslet statsforvalteren innsigelser på grunn av nasjonale interesser for bevaring av myr- og vannmiljø. Nedskaleringen gjør at statsforvalteren ikke kommer til å sette en stopper for deponeringen nå. I dag skal Horten Roklubb hedre Olaf Tufte, som døde av akutt hjertestans tidligere denne uken. Leder Espen Thorsen forteller at det blir en minnemarkering for rolegenden ved Indre Havn fra klokka 17.
5: For å kunne prate litt sammen og være litt sammen, og så skal vi ha at vi alle som kan og vil kommer til å sette det sammen i båter og ro utover. Her som Olaf har rodd så mange ganger opp igjennom. Og så blir det en samling her etterpå igjen.
3: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Klondike og Feet in the Water. Reporter Dina har føttene I vann faktisk akkurat nå. Vi skal tilbake til det. Bare si litt kjapt om trafikken som egentlig ikke så mye å si om. Det går fint. Det går så fint. Ingen store problemer I trafikken så langt denne morgenen. Været, det kunne jeg sagt mye om, men jeg tror kanskje jeg lar Pernille Borander, vakthavende meteorolog, få lov til å si det for meg.
1: Nei, det blir en ny dag med mye sol, stort sett rolig vindforhold. Temperaturene lander vel litt rundt på det vi hadde I går, kanskje hakket mer. I går var det rundt 25 grader på det varmeste, både for Telemark og Vestfold sin del. Det var Gvarv som ble varmest med 25,5 grader. Og I dag også så det jo mellom en 20-25 grader, og de aller varmeste stedene ligger an til å bli litt inn fra kysten I Telemark. Da kan det bli kanskje 26, kanskje 27 grader. Men utover ettermiddagen kan det også skye litt grann til. Det har det også vært litt av de siste dagene at vi får litt flere skyer utover ettermiddagen, men oppholdsvær. Og så kanskje den der vind sørvest opp ja, I frisk bris da, I kveld inn mot kysten.
0: Så blir det fint vær I morgen også, før lørdagen byr på regn, og så klarner det opp igjen til søndagen. Men det hun sa da, var at det ser ikke ut som det blir så mye regn på lørdag som man I utgangspunktet trodde, men dette forandrer seg hele tiden. Men varslet I dag sier at det ikke blir så mye som det først var ventet da. Det nærmer seg oppløpet, for ikke å si innspurten på dagens konkurranse, det laveste tallet. Det har kommet inn mange, men det noe fint med disse regnarkene, da det plass til flere. Innboksen vår går heller aldri full, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, velge deg et tall mellom 0 og 100, og sende det tallet inn til meg. Så det sånn at den som velger det laveste tallet som ingen andre velger, vinner konkurransen. Nå et kvarters tid til vi kårer dagens vinner. Men før det så skal vi altså ut I vannkanten. Vi skal ikke bade nødvendigvis, men vi skal være med å gjøre det bedre for badene. Kan du tygge litt på mens vi hører Sara Larsson Can't Tame Her.

0: Can't tame her, det var Sara Larsson. Vi må vel kunne si at vi sånn omtrent halvveis I sommeren, og det fine været betyr for mange lange dager på stranden og deilige avkjølende bad I sjøen. Men saltvannsbaderne har I flere år nå fått smertefulle møter med en uønsket inntrenger på strendene våre, den knivskarpe stillehavsøstersen. Og I flere år så har fylkeskommunene hatt Østersdugnad. Ja, for å, rett og slett for å ta strendene våre tilbake, så også I år. Og reporter Dina, du morgenfull på stranda sammen med rådgiver I kultur, idrett og friluftsliv I Vestfold fylkeskommune, Maren Bonsaksen. Og jeg må vel, altså det har blitt samlet noen kilo.
1: Kilo? Nei, her teller vi I tonn, altså. Vi nå kommet oss på Klopp her I Tønsberg, kommet oss ned på stranda, og vi kan høre litt sånn bølgeskvulp her igjen, altså. Og sola skinner, og det egentlig en veldig fin dag å være ute på. Litt vind da, men vi har nå sett litt østers rundt om her. Men Maren, du må jo oppsummere. Hvordan har ryddeinnsatsen så langt I år våre?
2: 2026 har jo startet med et brak. Vi fikk innvilget penger fra Miljødirektoratet til å ta med oss ungdom ut og plukke stillehavsøsters på deres tilknyttede strender med skolekretsen sin, da, som har gjort at vi har hatt ute ca. 960 elever. Vi har plukket med bare de elevene et sted mellom 7 og 8 tonn, så det har vært helt magisk. Det som også var gøy, det var jo at de elevene fikk da 250 kroner per elev som var med ute og plukket, sånn at skoleklassen og de kunne gjøre noe for miljøet. Totalt sett ellers I år så har jo alle velforeninger, organisasjoner, altså alt fra Horten Naturvernforbund, de har jo plukket utrolig mye år igjen. Og så har du andre velforeninger, og I ettermiddag så skal jeg ut og ha en dugnad med en velforening I Sandefjord. Sånn at befolkningen observant på stillehavsøsters, de tar vare på strendene sine, slik at vi kan bade og bruke den stranda da for fremtiden. For stillehavsøsters brer seg ganske godt når det mellom 19 og 25 grader I vannet, 5 dager I strekk, som gjør at de da kan yt mellom 50 og 250 millioner avleggere. Sånn at alle de foreningene som har vært med, alle vellene som har vært med og gjort en innsats, dugnadsgjengene, de vel klar over hvordan situasjonen kan bli og gjør en fantastisk jobb gjennom hele sesongen. Og de startet liksom I mai, og så held de på ut I august. Og det gjør jo at vi klarer å holde badestrenden fri for den sesongen som man har jobbet, og så det jo på'n igjen til neste år, nettopp fordi de gir så mange avleggere.
1: Ja, det skal ikke stå på engasjementet til folk I alle fall, men det noen områder dere har merket der det litt mer østers enn andre steder nå I år? Da?
2: Ikke nå I år, fordi Vestfjorden full, altså mellom Tønsberg og Sandefjord. Medfjorden mellom Østerøya og Vesterøya I Sandefjord stappfull, Og så ser vi jo også at når det har vært en svak vinter, altså lite is og sånt, så det mye stillehavsøsters. Men spesielt Vestfjorden og Medfjorden da.
1: Men det sånn at hvem som helst kan hive seg ut og rydde, eller må man liksom snakke med grunneier eller den slags? Hvordan det fungerer?
2: Nei, nå, vi opererer jo hovedsakelig på kommunale strender I hele fylket. Så på de strenderne så står det ofte to bøtter, og et sånt skilt så man kan plukke de strender man bader på. Hvis du går til private strender så det jo veldig ofte at de private aktørene plukker selv da. Det vel kanskje ikke, det vel et av de fylkene med veldig mange som har sine private strender også, sånn at det gjør man jo ikke. Men de også veldig ivrige på å plukke.
1: Ser dere på en måte noen resultater? Tror dere at man blir kvitt denne inntrengen?
2: Å bli kvitt vel kanskje litt stort håp. Men man kan gjøre en forskjell. Og det jo det som det jo derfor det en dugnad. Vi vil at folket skal være med og gjøre en forskjell for folket, sånn at vi sammen kan bruke de flotte strender, sånn som her på Klopp. Så vi helt avhengige av det.
1: Hva du tenker det på en måte de største utfordringene for frivillige som skal ut og bistå I dette her arbeidet?
2: Nei, det jo kanskje at man redd for kuttskader da. Men vi leverer jo ut handsker og bøtter som man kan plukke, og så må man ta på seg et par gamle joggesko eller badesko, kjøpe inn det. Og de badeskoene kan jo komme til nytte når man bader. Det tror jeg den største utfordringen, i sammen med at noen må hente opp da. Og det gjør jo vi det. Men da det bare ta kontakt, og så koordinerer man det.
1: Så du sier dere låner ut utstyr, men hvordan fungerer på en måte logistikken der da, når det blir snakk om skikkelig store mengder?
2: Ja, da kommer vi ut med en henger, og så fyller vi opp den hengeren. Den kan ta opp mot et tonn. Så det tror jeg, det skal vi håndtere. Hvis ikke, så får jeg komme tilbake og hente
1: det. Det ikke verre enn det.
2: Nei, det ikke verre enn det. Det skal være lett.
1: Og for de som ikke kjenner prosjektet så godt, hvorfor det helt avgjørende å gjøre denne her innsatsen?
2: Jo, det jo for at man skal kunne bruke strendene for friluftslivet, for det å kan ha en plass hvor man kan gå langs stranden og kose og nyte, om det så bad eller om det bare for rekreasjon eller å nyte friluftslivet, så jo det viktig å gjøre for fremtiden. Samtidig som at den her ressursen her, det viktig å finne en måte og vi kan bruke den på, sånn at vi oppnår sirkulær økonomi da. At den ikke bare blir noe som blir kastet, for da har vi alt for mange tonn etter hvert som vi ikke får brukt. Så vi ønsker å bruke det til kalkmaling, til kalkmørtel, og ikke minst kanskje klatrepulver etter hvert, eller andre ting. For vi har liksom to kverner, så vi kan knuse opp skjeller da, sånn at vi kan bruke det igjen. Og det tror jeg viktig når folk plukker noe, så det ikke bare for å kaste. Det fordi at det skal nyttegjøres igjen.
1: Og hvis du så lytter på og ikke vet hvordan Stillehavs Østersen kan fjernes, så heng med videre. Vi skal ta et lite intensivkurs om bare noen minutter.

0: Hi as a kite, kjenner vi dem som denne gruppa. Keep that letter safe. Vi skal tilbake til stranda på Klopp I Tønsberg, der Maren og reporter Lina har sin egen østersdugnad. Stillehavs østers er som kjent ikke bare å plukke med seg fra som vanlig blåskjell. De sylskarpe og sitter ofte bom fast. Så Lina, jeg håper du har vadestøvler I det minste badesko på deg.
1: Jeg har heldigvis fått låne noen badesko av min tante og jeg ganske klare til å lære nå. Vi har fått på oss tjukke handsker, og så det en stein jeg bruker til å kakke her. Og så kanskje, hva liksom det viktige å tenke på? Kan man la noen ting ligge igjen, eller skal alt være med?
2: Vi vil jo helst ta med alt, for det jo skjell, så du kan skjære det på alle. Men det jo noen av de som sitter fast på stein, og da må vi prøve å slå de av. Og hvis man da ikke får av den siste biten, altså bakdelen, så får det være. Men det omgjør å få med alt.
1: Og så vi nå på en sånn, vi ser at det henger noe østers rundt på steiner og sånt, men det jo kanskje også andre områder at det ligger I sanden. Hvordan går en fram da? Det bare å plukke opp? Og
2: ja, nå vi på Klopp, og her det jo ganske fin sandbunn. Men det noen steiner, det noen skjell, og den stillehavsøstersen den må sette seg på sånn at den kan liksom filtrere vann da. Men sånn som her, så ser vi at her ligger de jo litt sånn hulter I bulte, noen fester på stein, og andre ikke. Så da det bare å plukke det.
1: Ja. Har du lyst til å prøve å vise og kakke løs en? Vi fant jo en liten østers her som hadde hengt seg på en stein.
2: Ja, den her. Den steinen her ganske liten da, så den kan man jo vurdere. Men da må vi ha en litt større stein og kakke den av på, og så spruter det så veldig. Jeg vet ikke om du skal ha alt utstyret ditt med østers. Vil du det?
1: Ja, skal vi offre det I dag da? Jeg litt usikker på hva sjefen min tenker om det, men vi kan jo prøve, så kan jeg ta litt avstand I sova.
2: Ja, se nå, for nå her setter jeg jo fast, ikke sant? Så tar jeg en vanlig stein, og så spruter det hardt. Kan du løfte den litt opp. Du ser det sett ganske greit, men man må jo ikke gi seg. Man må jo bare prøve.
1: Hei, dette jo av biter på stein til og med også, så de sitter ganske godt fast, altså.
2: Ja, men du ser her noe, sant? Nå får jeg ikke av. Jo, det fikk jeg hele. Sjekk der, du.
1: Sjekk der, ja. Det var ikke så spruting det der.
2: Nei, men det blir bra til slutt.
1: Og så blir det jo en del, hvis den skal ta alle, bare vi tok en runde her borte I sted, så vi veldig mye østers på ulike steiner her.
2: Ja, her det ganske mye langs med, og det jo ikke så rart, når de yter mellom 50 og 250 millioner avleggere, så kommer de jo tilbake igjen. De lukter hverandre, de vet hvor de skal legge seg hen, og på stein så fester de seg lett.
1: Det best å plukke I nett, eller hva du tenker der da?
2: Ja, I nett. Eller altså sånne V-sekker for eksempel eller I de oransje bøttene som står for det viktig at det hull sånn at andre dyr kan krype ut eller at vannet forsvinner for hvis at de blir liggende I en plastikkpose og når de åpner seg så kommer jo all den gugga ut og så begynner det å koke og det blir forferdelig stank men hvis det ligger litt fritt og de får pust og de får vann og så blir det ikke så ille luktende
1: Da har vi rett og slett fått et lite intensivkurs I hvordan en kan bistå med å fjerne disse her fra strendene våre.
0: Det hørtes nesten ut som en treningsøkt, Dina, det må jeg si. Hardt arbeid I strandkanten kan også gjøres. Det som fordelen med det at vannet så nært, så blir du for varm, så bare hive seg ut I. Vi skal kåre da vinneren av dagens konkurranse. Det laveste tallet I dag, det ble 9. Det laveste tallet. Og den eneste som hadde tippet 9, det var Sigbjørn fra Stokke. Så da kommer det en premieposten til deg, Sigbjørn. Moråter med på konkurransen. Vi ser fredag I morgen. Jo, det begynner konkurranse I morgen også, tenker jeg. Det gjør nok det. Jeg heter Marianne Åkerman, Dina Klaven og Maja Bråten har også vært med. Dette her, det Oddny som synger Alma frem mot nyheter, og så reiseradio NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, er blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen. Ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag fire, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha Reiseradion en uke, at vi koser oss fælt. Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte
1: ja.
0: Med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok.
1: Ja, ja. Det var
0: liksom Macarena.
1: Det var du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om i sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Det er ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så, confirmed av de her.
0: Ta det med en bitteliten klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Gjør det som start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He, ha, he, om man kan høre den låta her. Rap is delight. Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr
0: ja.
1: Som går opp til DJ'en og sier...
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Altså, det jo...
0: Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: Asere he, I said the... Åh, ja, nei, men, what?
0: Kanskje du lærte noe nytt, du som hører på, i så fall, vær så god, og offisielt, hjertelig velkommen til dagens
1: hjertelig
0: reiseradio.
1: Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: nei, la det være ekte.
1: Nei, men altså, jeg vet hva, jeg må sjekke opp i det her, men det i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt, fordi at akkurat nå, så skal vi jo kose oss med deg som hører på, og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat. Det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund. Alt dette fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv i, at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn. Han tar av seg noen splitter nye sko, som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da, du, unnskyld, det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og sa jeg akkurat det? Altså, sånn, jeg hadde også klikket i vinkelen, men hun hadde bitet jeg splitter nye sko. Men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, ja, og så klør du jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om som en annen hundeier. Når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi går inn i en slags boble, vi hundeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeiere,
0: ja.
1: Så jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK radio-appen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du ja, kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg bare, jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sier han her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har aldri spist litt mat i dag,
0: ja. hjelp oss. Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradioen. Ja. Ikke bare fra nord til sør i landet, men også i utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Delbakali og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp i din Last Ketchup Acerehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener 100?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså, er det hip?
0: Ja, men det er jo
1: to verdener møtes og vi kan samles rundt i her i Reiseradion.
0: Ja.
1: Jeg er glad du dobbeltsjekket så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei, nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg i Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du i dag?
2: Jeg skal i hvert fall komme til en plass som jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg i Honningsvåg, der det aula med turister. I dag vil jeg si at jeg har kommet til en plass der det er råttebygd, råterole, og så er det på distriktet
0: nå. Kan du bare gå tilbake nå, hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så okay. nå er jeg på en måte ikke, ja, hva er det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, hva han ikke driver med. Kanskje oss får en tur opp i et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlysobservatorium. Så det er, ja, i dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlysobservatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så er det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det er jo ikke bedre. Jeg har vært oppe i nord,
1: Du har det? Kan jeg også bare si?
0: Ja.
1: Jeg har bodd i Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå er det jo langt nord. Nå er det jo i Finnmark.
1: Jeg har vært
0: i Troms. Jeg har vært nord.
1: Vet du, jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men i hvert fall, men Nordlys og Observatorium høres jo helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden, da.
0: Ja.
2: Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal vi helse på det, da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva er en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her er, Tappeluft er jo et sommerbeite for en, og da har oss med oss hunden selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Litt rand og kort i dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og i dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund,
1: Erling Skjalgsson i Farsund,
0: Einar Helsing Uni i Haugesund
1: og Stormbull i Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur i flere år, og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var i vinden, og og at det var liksom trenden i the Nordic kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men det her var en Michelin-restaurant i Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet i Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muskardinillesilkeorm. Nei,
1: Oi.
0: Vent da, jeg prøver en gang til. Hvit muskardin silkeorm, som silkeorm infisert med...
1: Muskardin silkeorm.
0: Ja. Ja. Det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det er altså hvordan, vanlig maur, ikke lov.
1: Det jeg lurer på da, hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal være en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. Sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranger er kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Adeline, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei,
0: okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der helse eller sånn der, det var på en måte krydra gresshoppe,
1: ja.
0: Som jeg tok liksom en bit av.
1: Det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut, sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der, kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte, smakte Eldorado chili-nøtter, som har stått ute.
1: Veldig spesifikt.
0: Ja, men altså sånn, bare, jeg synes... Chili-nøtter er helt ok, men når du har stått ute en stund, så det ikke helt, liksom, så er det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål. Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks i går,
0: ja.
1: Ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en... kompis som så glad i sånn ostepopp at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Det. Så. Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det i en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du i tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske i konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når den reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man gjerne nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn her. Du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som havnet her nede. Det liksom det første vi setter i gang med her ute. Så,
1: men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det klart at skal du ha veldig spesiell, så kan du ikke være i en by. Det området og den naturen vi har rundt her, både sjøen og fjellet, det finner du ikke mange andre plasser. Du vet jo selv, du har jo vært her ute en del år og gått på ski. Så du vet jo hvorfor du er her.
1: Ja. Du, nå står det på fyr, du driver og bygger fyrtårnet ditt. Hva skal det bli her?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlys observatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret, for vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tål.
1: Så her bestemmer dere Jose selv, du kan bare slå til å gate Jose ut her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som på anlegget her, så er det mørkt her ute. Og da er mellom fjellene, så er det såpass, det er nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn at det er i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten, så det er sånn helt unikt, godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute, og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute, vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med det her, du kom på en firehjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som oss fikk møte her i retten, og henne hadde du fått, sa du?
3: Jeg hadde også en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det er et sommerbeiteområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Reinen våre i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet hit på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. Den vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan det dere følge med rein?
3: Nei, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er jo stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommer så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men
2: Neida, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passer litt på å følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Reiseradion.
5: Det så flott at du...

0: humler av vamp her på reiseradioen. Men nå, Adrina, er det på tide med konkurranse.
1: Riktig. Reiseradions sommerkonkurranse. Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det er også gøy for oss å høre. Og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget er hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer er det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mm-hmm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned. Og der tipper jeg at der er det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre om deg. Hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etter jobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Og nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe sløsj.
0: Ok. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe sløsj sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn... drivende dank, rett og slett.
0: De har, tre voksne skattebetalende mennesker går rundt og driver dank
1: og,
0: I sola.
1: Og leter etter sløsj. Det viser seg at den sløsjmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen sløsj der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for alt. Hunden min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså, nei.
0: Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når Så, du sier sjakkavtale, hva ja, vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi, noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare ja. Slippe litt alt man har I hendene, og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk.
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så de sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Sommeren er kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter, først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthines nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har Vivi skrevet. Yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stress arbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg også, altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Summer Paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså Javad.
1: Ja, du, her får vi forenner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradioen på øret fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia. Har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradioen. Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Og her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: Titelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt til verden og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge i dusjen til kanskje
0: for eksempel
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra det, det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg altså det var på en måte jeg følte at det var en ganske sånn på et tidspunkt så bare klikket det liksom I høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være, liksom. Mm. Og så klart, nå når vi liksom edder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det er et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir... Ja, den adder liksom litt flavor da til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica liksom, det veldig, det deg liksom, det på en måte du jeg popstjerne og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler I år, men du har jo også da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg glad jeg ikke deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og I år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom man får jo ofte spørsmål sånn hvor det om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem I tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare sett veldig pris på alt det som skjer da.
2: Mm.
1: Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå I 2 år, altså sånn der jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, det har vært den her avslutningen på øya, så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at, nå det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles ut som en sånn fin tidspunkt I karrieren, med nytt album, og jeg føler at vi en sånn bra gjeng som reiser på tur I lag, og vi føles ut som at nå vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også. Da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, og, men nå det liksom, nå det er lørdag, det kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, da alle der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppover bakken der I Tøyenparken.
1: Ja, det må vi I hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå fær vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Har du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter I tillegg til øya, har du på en måte hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde I sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, Så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang,

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Hei!

0: Sequeiro og Paul Young. Vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut i Langfjorden og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det er en plass som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så er det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake i tid. Det er litt nomade folk som bor her, så reindrift sama. Så det er litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss å bevege oss hit, for her er det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her er ekspertise. Her ligger, der, i dag er det lasso-konkurranse og finale på lørdag, så han, jeg vil få prøve seg litt her.
1: Og bare for å beskrive litt, nå kommer vi oss inn i en bjørkeskog her med små hytter, et slags lite hyttetun, og mye slike der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det er folk som driver med, som er tett på naturen, som bor her, og her sitter jeg jo en kar. Du sitter og har et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva er det? Du er reineier.
3: Reineier her i distriktet Jåkonjärvi.
1: Bare, du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva er det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med, som er blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn, uten skiva og så stekt, varmet opp. Så det er delikatesse.
1: Kaloririk mat.
3: Det er mye energi i maten, det skal jeg si.
1: Det er mat for arbeidsfolk.
3: Ja, det er det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi er på nå, for her bor dere som er flyttet sammen og har bodd i mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her er, det er mange hytter her nå. Det er våre sida er en gruppering, familier som driver i lag, og vi har drevet hundrevis av år i lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det er cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det er statusgjeterhytter her i området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare i lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde i en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det er.
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster i dag. Lasso skal være lasso, hva heter det, lasso-instruktør?
3: Altså, det er på langsturdagen.
1: Ja.
3: Ja, det er lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det er jo hagkniving der og gode bremier, og det er jo klasse for både herrer og damer, for vert eller fastboende og reindyrklass og juniorklasse der. Så det er jo, var det 5000 i superfinale premie i fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det er gode premier, så det er jo veldig artig at man kan samles rundt lassoen, ha det sosialt og i flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det er jo mye kniving, spesielt i herreklasser, verte, altså fastboende. Det er sånn kniving der i vella, så.
1: Like å ta døk som er same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som er same, ja?
3: Ja, vi konkurrer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som er nesten aldri kaster lass, og så.
1: Du klarer du å vise meg litt kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Her har jeg lass, og et viktigste arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her er lagd av last. Før i tida så var det lagd av hamp, og lassoringen, den var jo før i tida lagd av horn. Her er en blast lassoring.
1: Så det er kvitt.
3: Moderne greier.
1: Ja.
3: Så det er om å gjøre at du lager, du kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nej, mer.
3: Ta 2-3 till så har du sett sikker.
1: Och så ska jag pröva sikte på ett rensen som är hängt upp på en stövelbult här.
3: Ja. Nu kan du släppa last och ringa så har du 2-3 utan lycka där.
1: Klarar jag mig bra så långt? Mm. Klarar jag mig bra? Är det
3: ja, da, så nu ska du inte tröja på last och du kastar. Så pröva sikte.
1: Sikte min här.
3: Ja, så har riktigt tryck så du inte hiva över.
1: Ja. Vad så? Aj.
3: Det var ju lite himmelhöjt.
1: Oss må träna mer på lassokastning här alltså.
4: Det är inte det värsta jag har hört även.
3: När jag kastar last och vill jag tänker du ska jag sikte.
1: Ja, jag må bli.
3: Ja. Kasta med følelsen alltså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det jo en drømmedag, det, og når vi gir deg The Cardigans og Loveful, at på til, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradion, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål. Da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen. Heia Norge! Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der, som vi har fora med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar?
1: Det veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo? De jo kjempestore.
1: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende. For de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret. Da.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det da.
2: Og da svarte 10-åringen ropte ut.
3: Mange ringer var det?
1: Fem ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her. Ja. Spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned. Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da, F og I. Det ett igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojave-ørkenen I Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og, ja, kanskje ikke på stranda I nord da, men jeg tenkte det mest I sør.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da ja, kan vi også bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det.
2: Ha det
1: bra.

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann i det vi skal inn i dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for i Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen er 18,6 grader, og i Steinsøy i Lindesnes så er det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Mari Kova, der er det 16,5, og Hurdalssjøen i Nannestad, der er det 20,1.
2: Buskerud i Hemsedal, Flævatten er det 15,5 grader, og i Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og i Vestre Slidre på Vasevatnet. Nå er jeg på ukjent farvann, altså. Der er det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad i Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så er det 18,5 grader, og i Sandnes i Holmavika er det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, er det 5,2 grader.
0: Ja, det er kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp etter vannet dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya i Porsgrunn er det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord i Trøndelag, allmenningsværet 14,1 grader, og på Frøya på Bogøya 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika 17 grader, og Kongshavn i Færder 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, fader, altså. Det går
0: fra
2: bra,
0: Vestfold
2: det går bra.
0: Til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen 18,8 grader, og på Stad Seljesanden 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden i Moss 16,8 grader, og Refsnesstranda i Moss også 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det er muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring i landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare er modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Er du flink til å bade i Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg er ikke så veldig god til å bade generelt det, men er det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det en ny dag i Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub i sin egen love. Det føler jeg også vi må huske på å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir i morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. NRK P1. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon.

store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest altså populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Efter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive i mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn i NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette Bli.

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten Bli her, og det ramler inn med ønskelåter i inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn i NRK Radio-appen og trykke på den bitte lille knappen, er den øverst i høyre mon tro, hvor det står send inn, og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her i NRK P1 i alle fall har veldig tro på. Dette er O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

var Ella Langley som ønsket av Inge I NRK radioappen og låta heter altså Tusen Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa, kan jeg komme med et forslag? Og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si, det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

Nå kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn I øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta I vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både, altså kun for om heder og ære, eller du kan delta I

trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen i NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

Ja, der var det også mange låter. Jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele, og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Bekta.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var i fjor eller i forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun er rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midten av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og er blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette er Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes, og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. For det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn, selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: 12. Dette NRK Nyheter.
1: Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
3: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.
2: Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi også høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter, forbokstaven til hver av

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjert. Knuser, det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver, svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og de jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket i NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette er Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira». Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing My

Det var Garen med Losing Myself. Og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen biter.

kommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne, hva det i dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt i mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre i dagens. Vi høres i morgen.

0: NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter i dag. Denne torsdag den 23. juli ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inni der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Larin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner er. Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studie, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det, fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg, og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Charlotte Alvorsen, Trondsen, du en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Alvorsen, Trondsen. Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart med det du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover, så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb. Hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærere et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilläggspoängen som finns I dagens system, de försvinner. Mm. Och I tillägg så blir det flera som kommer in på den så kallade förstagångsvittnemålskvoten. Alltså de som inte har någon tilläggspoäng. Idag så är det 50% av sökarna. Ja. Från 2028 så blir det 65%. Så den utvidas och så blir det en mindre kvote för de som går och tar upp fag. Mm. Och alltså mindre möjligheter till att ta alla dessa tilläggspoängen. Så det är det många som har sett det som ett problem och det är gjort ändringar I reglerna och de vill tre kraft från de flesta av dem från 2028.
0: Men då hörs det ut som de opprinnelige karaktärerna man får på videregående vill bli ännu viktigare då.
2: Det är en utfordring med de nya reglerna att det kan upplevas som ett ända större press för de som går I videregående mm. att de må skaffa sig goda karaktärer I utgångspunktet. Ja. Det blir fortsatt möjlighet att ta upp I en fag, det blir det. Ja,
0: den ändringen var intressant att höra om, den må vi snacka mer om en senare anledning. Fristen för att svara på studieplatserna sina nu är 24 juli. Är det fortsatt möjligt att kasta sig på en restplats I sista lite här eller?
2: Det är det absolut. Det är lediga platser på runt 500 studier som ligger ut på samordnade opptak sin nettsidor nu. Så där kan man bara gå in och se hvis man har lyst till att studera och har kommit på det nu.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør I direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel kovrer Depeche Mode her nå. Dette hans nedstrippet tolkning av Personal Jesus.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake I 2012, Händerna mot himlen, og så da, gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit I Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp I garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Händerna mot himlen, Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballlandslaget som har lyktes I utlandet, det har jo også filmbransjen, og I dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen I Venezia. Og for to år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen I Italia. Sånn her låt det I 2024.
1: I dag det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar I hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk I kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen I Berlin, og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drømmer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams, and this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen I Berlin med den gjeve gullbjørnen I hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei Yngve!
5: Hei, hei
0: du! Du jobber I motlys og har lang fartstid I bransjen. Det må ha vært en ganske vild opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrig på disse filmene, Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort I Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi, Sex, Drømmer og Kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på strømming. Og det skjedde jo da med sex, men I løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømme ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje ja, hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger I Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer I kraft neste år. Vi har vært I kontakt med Viaplay I dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere I år. Da sa selskapet, for å være I stand til å kunne oppfylle kravene som stilles I 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget I en skuffe hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier I vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen det vi kaller kvalitetsfilm som det her at de ikke tilgjengelige for folk da.
0: Til slutt, Yngve Sæther, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rêve, Amour og Désir. Så nå skal jeg og kona kose oss, men vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, ja, men det jo litt, hvis man skal være litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo i gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommertorsdagen. I dag får Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen får 12 grader, skal faktisk opp dit allerede straks, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris i ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp i frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp i stiv kuling i Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger i Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol i Finnmark og sør i Nordland. I ettermiddag skyer det til i Nordland, og i kveld blir det regn i Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag i ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør i Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig i Østafjells og i indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til i Trøndelag og på Vestlandet, og i kveld kommer det litt regn i Trøndelag og i ytre strøk nord på Vestlandet. Så er det da tørt og lokal skogbrandfare i ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og i vestlige deler av Østlandet, det har sagt hver dag i det siste. Så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du er finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes i gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja,
1: men ja.
0: Skipet heter Kronprins Haakon, slett.
1: Ja. Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja,
1: og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: ja Amundsen-bassenget, hørte vi Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi, ja.
1: Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter, så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden. Så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn eller eventuelt fiske som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har jeg skjønt?
1: Ja.
0: Ja. Gleder deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norske amerikanerpop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard I Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Jeg har nok litt uvan å bli litt blind at når man betaler en annen valuta, så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien I Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier innom.

0: Hozier på NRK PN. Du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sandekrøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

sommertorsdag, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin dag og vil henge med oss her på P1 utover ettermiddagen. Vi vil I hvert fall ha deg med.

0: Cutting Crew er første låt ut I dag I det som tre timer fra oss I NRK Vestfold og Telemark her på NRK P1 fremover. Og dagens meny består mye av iskrem og kroneis spesielt, men vi skal også på Countryfestival, og vi skal snakke om forebygging av forgiftning I båt, og også båttrøbbel I Oslofjorden, og en liten tur inn I sovesalen på Dana Cup. Sovesal og sovesal, soving og soving, kan man jo spørre seg, det lurer vi på. Men det en variert meny vi kan tilby her hos oss I dag, og også ute I trafikken, så går det veldig bra, bortsett fra at det litt buss for tog på Sørtoget, Sørlandsbanen, på noen av avgangene. Det har du sikkert fått på nei, hvis du har prøvd å bestille billett. Og så det I dag meteorolog Pernille Borander, som har koll på været, og som kan kalle det været vi har I dag og utover dagen for sommerlig, vil jeg tro.
1: Det jo absolutt et ganske bra sånn norskt sommervær nå, synes jeg. Temperaturen litt over 20 grader. Ser jo at det fort blir opp mot 25 de varmeste stedene I Vestfold og Telemark. Kanskje helt opp mot 26-27 de aller varmeste stedene sånn litt inn I landet I Telemark. Og det, himmelen den stort sett blå. Det ikke mange skyer rundt forbi, men det drar seg over litt skyer fra fjellet helt I de I aller øverste indre strøkene I Telemark.
0: Så det jo litt krisp vind hvis du først får den på deg. Hvordan ser vindsituasjonen ut hos oss nå?
1: Ja, nei, det blir en liten vindøkning utover ettermiddagen fra sør, så den kommer til å merkes igjen. Den altså opp mot en I hvert fall frisk bris på kysten I kveld, før det minker igjen til natta.
0: Vi skal snart ut til vår utegående reporter Andreas og høre om han har fått tak I noen som spiser is, siden det noe av menyen I dag. Helena Rønning heter jeg og drar I gang Emilie Hallo fram til vi skal høre fra Andreas.

0: Neste stasjon, og Emilie, hello, og vår neste stasjon, det å dra inn Andreas Jakobsen Mollevig ute I fra verden, og fra det vi kanskje kan kalle en slags isjakt.
1: Ja, og jeg har kommet meg fram til destinasjonen, Helena, og jeg møtte en aning som også på isjakt, nemlig Hansen-gjengen. Vi har Tor Arne, Liss, Tonje, Lise, Oliver, Aurora og Marte, hele gjengen. Hvorfor har dere tatt turen hit I dag, da?
2: Vi hadde lyst på kronis da, til en krone. Det mange år siden sist.
1: Ja, det jo faktisk 50 år siden sist, og dere jo...
2: Det var ikke min tid.
1: Vi sto jo her og vurderte, eller lurte på hvor mye det kostet da vi holdt på å si var yngre, og du kom på mellom 5 og 10 kroner.
3: 5 og 10 kroner, ja.
1: Så ikke mer enn det.
3: Nei, jeg kan ikke huske at det var noe dyrere enn det.
1: Men Tor Arne, du husker kanskje litt billigere, eller?
4: Ja, den kostet 0,75. Det 75 øre.
1: Da heter den Diplomaten.
4: Diplomat, ja. Diplomaten heter den. Og den, det var noe, et eller annet som, ja, med noe salg og ikke salg, som det var gjorde at de gjorde mye, så de måtte legge på prisen litt. Og men isen ble samtidig større, så da la de på til en krone.
1: Og da ble det en krone, og så har vi jo noen små her som har fått seg en is. Hvordan smakte det, Oliver?
5: Godt!
1: Hvilken iskremsmak tok du?
6: Jeg
1: har tatt litt forskjellig.
2: Det var sjokoladekroni, spiste du.
1: Gøy å få smake litt forskjellig.
2: Det var det første dere fikk, og nå har dere fått slørs.
1: Hva med du, Aurora? Var det godt med is og slørs? Det nikkes her. Isjakten I gang, og det altså fullt av diplomisrekvisitter, og folk kommer strømmende for å få seg is til nemlig 1 krone I dag.
0: Og det skal vi få greie på hvorfor om cirka 20-25 minutter, for det en spesiell grunn til at vi snakker om det her I ettermiddag I Vestfold I dag. Det countryfestival I Seljord, og vi skal poppe innom der, og vi alldeles straks.

0: En klar oppfordring fra Kurt Nilsen. Og gjør det som du har lyst til å oppleve I livet ditt. Og hvilken issmak du liker best, det spør vi deg om I vår radioapp I dag. I ettermiddag I Vestfold og Telemark, så finner du den. Og vi har laget en liten uhøytidelig selvfølgelig avstemning. Det for eksempel pistasje, det sjokolade, det jordbær, vanilje, saftis eller krokan? Eller send inn en fantastisk kombo som kanskje du har laget selv. Da kan du sende inn på send inn-knappen. Her kom det en stemme på krokan allerede. Vi trekker en vinner fra dere hvis du vil være med og stemme på disse klassiske ismakene. Men det jo andre smaker enn de vi har valgt ut her som kanskje din favoritt. Vi får se hvor vi lander til slutt.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Jeg tror jeg med ganske stor sikkerhet kan si at dette bandet her lagde bandnavnet sitt før 2019, for de heter Corona, og låta det The Rhythm of the Night. Vi skal inn I NRK Vestfold Telemark sitt nyhetssenter og se hva som rører seg på nyhetsfronten I våre to fylker. Der står det at vekteren som ble slått av en mann på NAV I Skien I går fikk skader I ansiktet, kneet og skulderen. Ifølge politiet oppstod voldsepisoden da vekteren avviste mannen I døren fordi han uønska I lokalene grunnet tidligere hendelser. En NAV-ansatt ble vittne til basketak og hjalp vekteren med å legge gjerningsmannen I bakken og holde ham nede til politiet kom. Den pågrepne, som I 40-årene, foreløpig siktet for kroppskrenkelse og skal avhøres I løpet av dagen. Politiet etterforsker nå saken videre gjennom avhør og sikring av overvåkingsvideoer fra kontoret. Og politiet venter på en avklaring på skadene til familien som ble hentet av brannmannskaper fra en båt utenfor Skjerkøya I Bamble I går kveld. Et av familiemedlemmene varslet nødetaten om at det var problemer med å styre båten. En av politiets teorier at familien som ble fraktet til Ullevål sykehus har blitt forgiftet av eksos eller bensindamp. Onsdag kveld ble tilstanden til tre av de fire familiemedlemmene betegnet som alvorlig. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Det fremstår ikke som det har skjedd noe straffbart. Det fremstår som et uhell, sier Sandersen I politiet. Båten foreløpig hverken beslaglagt eller teknisk undersøkt. 13.531 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet I Sørøst-Norge denne høsten. Det en økning på mer enn 10% sammenlignet med fjoråret, opplyser universitetet. Ifølge universitetet har flere fått tilbud om utdanning til samfunnskritiske yrker som sykepleier og barnehagelærer. Stefan Hamberg, viserektor for utdanning ved USN, sier at de skal gjøre det de kan for å bidra til et godt studie- og studentmiljø. Vi gleder oss til å ta imot hver og en av alle som takker ja til studieplass og møter opp til studiestart I august, sier han.

0: Dette her en sånn typisk sang du kan få på quiz. Hvem det som har laget denne? Og da må du bare huske på at Over My Shoulder, da må du tenke M&M, eller Mike and the Mechanics, for det de som har laget den. Det ganske fint I trafikken denne torsdag ettermiddagen, til og med ved Langangen på E18 og sør for Porsgrunn på E18, både nordover og sør, så det litt mindre kø enn det pleier. Ikke det fint da? Og ellers så går det togene som det skal, bortsett fra buss for tog på noen avganger på Sørtoget på Sørlandsbanen. Og været også, vet du, det fint, sier Pernille Bolander.
1: Det jo absolutt et ganske bra sånn norskt sommervær nå, synes jeg. Temperaturene litt over 20 grader. Ser jo at det fort blir opp mot 25 de varmeste stedene I Vestfold og Telemark. Kanskje helt opp mot 26-27 de aller varmeste stedene sånn litt inn I landet I Telemark. Og himmelen den stort sett blå. Det ikke mange skyer rundt forbi, men det drar seg over litt skyer fra fjellet helt I de aller øverste indre strøkene I Telemark.
0: Ikke aller verst, det sånn på midt I juli, kaller vi det. Midt I juli det. Og du lurte kanskje på hvorfor vi snakket om at Circle K driver og gir ut kroneis til 1 krone. Det jo ganske reklamete, men det har sin grunn. Og at vi gjør det, det har nemlig en historisk grunn her I Tønsberg. Vi skal snart høre hva det

0: Gabrielle, du går fri. Tønsberg for mange kjent som vikingbyen, sommerbyen og ikke minst Norges eldste by, men visste du at byen også fødestedet til en av Norges mest populære iskremklassikere? Til og med, altså, faktisk kroneisen kommer herfra. Og for å markere iskremens lange historie blir det gjort et nostalgisk priskutt. Borte på Circle K I Tønsberg og en krone skal isen koste I dag. Hvor mange is har du spist så langt, Andreas?
1: Jeg har ikke klart å få I meg noe is helt enda, men det altså så mye å smake godt på her på Circle K I Tønsberg. Litt av et show, altså. Her har vi musikk, det lykkehjul, masse ulike kapser og t-skjorter og forskjellige ting, og ikke minst veldig mye is. Hedvig Kjellbrø-Svabø, du digital markedsfører I Diplomis. Hvorfor har dere satt I gang med dette stuntet her?
2: Nei, det jo for å hedre de ikoniske isene som vi har hatt siden starten. Og så fant vi ut at når vi først kommer med klassikerne våre I ny drakt, så jo et av spørsmålene mange kommer med kan vi få den originale prisen? Så da tenkte vi at da må vi selvfølgelig tilby det på noen lokasjoner I sommer.
1: Og vi har også med oss Terje Kristoffersen, som kategoriutvikler. Terje, her deles det ut priser til alle mann, altså vi ser det. Terje, hvorfor, altså vi må høre litt, kronis, det heter før diplomat, det ble laget av slottsis. Hvorfor fikk den navnet kronis en gang I tiden?
3: Jo, det var litt artig, for da skulle Norges hva heter det?
1: Ungdomslag,
3: ja. Ha et stevne. Og da bestilte de 3000 is, men de ville gjerne ha litt større enn den diplomatisen. Og da ble det til 1 krone. Så da lagde de diplomis 3000 is, og så ombestemte de seg. Så bestilte de vinebrød av en lokal baker, for det fikk de billigere. Så da var det vår gamle direktør, som heter Finn Vitersjø, han død nå. Han solgte dette på Trabanen og en lokal kiosk I byen her. Og så var han innom for å se da, når de hadde solgt deg en stund. Og så kom det litt av jente inn, og lurte på om de hadde en sånn kronis til en krone. Og da tente han på ideen at, oi, kronis, det det den skal hette. Og da ble det kronis I 1954.
1: Rett og slett en haug av tilfelligheter som ble nå Norges største is?
3: Helt riktig.
1: Hedvig,
3: og det originalen.
1: Ja. Hedvig, vi må prate litt om nostalgi. Vi fikk høre nettopp at det mange år siden, og nostalgi har jo vært et viktig, skal man si, stikkord for kampanjen. Hvordan har du jobbet med det?
2: Nei, altså, jeg jobber jo mye med sosiale medier, og noe av det som fenger mest for tiden jo nostalgi. Vi jo litt sånn uro I verden og sånne ting, og folk søker jo tilbake til litt sånn tryggere tider og gode minner. Så vi startet med å finne en gammel reklamefilm, som vi synes veldig hyggelig, som går på TV nå I dag, fra tidlig 2000-tallet. Og så har vi da hentet tilbake gammelt design, noen av de mest ikoniske designene som har vært gjennom tidene. Og så synes jo folk det veldig koselig å liksom se tilbake til isen sånn som de husker det da. Det mye gode minner koblet til is, barndomsminner og oppvekst. Og det som gøy med klassikerne jo at de har vært I generasjoner, så både bestefar og barnebarn kan ha samme favoritt.
1: Vi må ta en liten titt bort på isen her og se litt på det. Kan du forklare litt hvordan papiret ser ut?
2: Altså det jo, vi jobbet faktisk ganske mye med å få til den gullteksturen som på pakningen her. Det ikke så lett faktisk. Så det var vanskelig å finne tilbake til. Og så det jo da sjokolade og nøtt på sjokoladepapiret og jordbær på jordbærpapiret. Og så har vi jo da disse ikoniske kronene som har vært med fra starten da, som var viktig å få tilbake på pakket. Og dette jo et papir fra, ja, nå husker jeg ikke eksakt, men rundt 80-tallet lurer jeg på om dette papiret fra 70-80-tallet.
1: Ja, det ser altså så nostalgisk ut, og jeg må ha et siste spørsmål her. Terje, et siste spørsmål til deg. Du har jobbet I Diplomis I mange år, og det har jo endret seg mye med tida. Men hvordan har den egentlig klart å holde seg som en så stor is?
3: Vær så god. Ja, si det du. Nei, det jo uden av smaken da. Og kronisen har jo vært populær og ligger på nummer 1 av salget vårt I alle år. Kronis jordbær den som har solgt mest I hvert år egentlig. Så det den jo god.
1: Ja, den smaker like godt fortsatt.
3: Ja, har du ikke smakt på den?
1: Har jo det, men det det som teller.
3: Ja, da, absolutt. Og, og det den originale kronisen, det jo det som litt artig. Og den I jordbær og sjokolade, det vi har nå, og det nei, det helt tipptopp.
4: Slash.

0: Revolver synger milevis, og en ting som nesten alle kan være enige I jo at iskrem eller saftis I kjeks eller beger laget av saft, melk eller fløte, om den nytes hjemme eller ute på stranda, smaken av sommer. Men hva egentlig folk sin favorittis? Andreas har også vært ute og snakket med folk om det.
1: Hva deres favorittis?
2: Ja, det sånn som man tar I løsvekt, holdt jeg på å si. Sånn
3: kulis.
2: Ja, og da jeg veldig glad I salt lakris.
1: Hva med deg da?
4: Jeg var I solis. Gode gamle solisen.
1: Og is jo virkelig, jeg hører sommeren til, men hvor mye is tror dere spiser på en sommer?
2: Ikke så veldig mange. 5-6 is toppen.
4: Ja, ja. Jo, rundt der, tenker jeg. Ja. Ja.
1: Hva din favorittis?
5: Inspira med multer.
1: Hvorfor akkurat den?
5: Den veldig god.
1: Hvor mye is tror du spiser I løpet av en sommer?
5: Det vet jeg ikke. Ikke så veldig mye.
6: Kronis eller båtis.
1: Hva det som gjør disse isene til favoritter?
6: Det vel fordi de har spist de alltid. Jeg liker kjeks og is.
7: Spiser ikke is.
1: Hvorfor ikke det da?
7: Nei, jeg har litt for mye vekt å bære på. Så iskrem unødige kalorier.
1: Hva din favoritt is?
8: Det må være Oreo nå på sommeren altså.
1: Hvorfor akkurat den da?
8: Nei, det bare fordi jeg liker den smaken.
1: Hvor mye is tror du det blir I løpet av en sommer på deg da?
8: Jeg prøver å begrense litt, men det vanskelig å la være da. Så det blir sikkert ja, gjennom dagen kanskje.
1: Men det godt da, det smaker godt.
8: Absolutt, det noe av det bedre du kan få på sommeren, ja.
0: Det det, og I NRK Radio-appen hvis du finner ettermiddag I Vestfold Telemark så har vi en avstemning gående på hvilken issmak som du synes best. Du kan være med I trekningen av en liten premie hvis du med og stemmer, og der leder nå krokan smaken som bare det. Men hvis du har en smak som ikke med I denne omstemningen, og noe du vil anbefale andre å prøve, så send oss gjerne en melding om hva som din favoritt is smakstilsetning.

Queen of the Supermarket heter denne låta fra, som du sikkert hørte, Bruce Springsteen. En av politiets teorier til at en familie ble sendt til sykehus fra en båt utenfor Bamble I går, at de var forgiftet av eksos eller bensindamp. Hvordan vi skal unngå slike hendelser, spør vi redningsselskapet om noen minutter her I Vestfold og Telemark.

0: NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over 98 dollar. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God sommer på NRK P1.

0: skal mye til å bli lei av den sangen der, Big Bang og Girl in Oslo. I dag, denne ettermiddagen, 23. juli I Vestfold og Telemark, så går det som bare det fint I trafikken, både flyene og togene og på veiene. Så går det veldig bra, så vidt jeg kan se. Og I tillegg til det, så jo været ganske fint, sier Pernille Borander.
1: Det jo absolutt et ganske bra sånn norskt sommervær nå, synes jeg. Temperaturen litt over 20 grader. Ser jo at det fort blir opp mot 25 de varmeste stedene I Vestfold Telemark. Kanskje helt opp mot 26-27 de aller varmeste stedene sånn litt inn I landet I Telemark. Og det, himmelen den stort sett blå. Det ikke mange skyer rundt forbi, men det drar seg over litt. Skyer fra fjellet helt I de aller øverste indre strøkene I Telemark.
0: Ja, så vil vinden etter hvert ta seg litt opp fra sør, som seg hører og bør langs kysten. Det jo noe som heter solgangsbris når vi har så fine dager som I dag.

0: Barbra Streisand, A Memory, og før det fikk du Kelly Clarkson og Because of You. I går kveld skjedde det en alvorlig båtulykke utenfor Bamble, hvor tre voksne og et barn ble sendt til sykehus etter det som kan fremstå som eksos eller bensinforgiftning. Og hendelsen setter søkerlys på en type risiko som kanskje ikke alle tenker helt over når man ute I båt og ferdes til sjøs. Vi har med oss Kristoffer Bruneck, rådgiver for forebygging ved Redningsselskapet Sør-Øst. Du ute I båt nå, kan vi høre. Det måkeskrik og sånn rundt deg. Men det ikke så langt fra deg dette skjedde I går. Hva forteller en sånn ulykke som I går oss som ute I båt?
1: Og, takk for at jeg fikk komme på. Og jeg har dessverre ikke noe svar på hva som har skjedd I går. Og jeg kan bare spekulere, og det får vi se hva videre etterforskning sier der. Men jeg synes det helt forferdelig, og det har skjedd før. Så ja, vi har en stor jobb å gjøre.
0: For det har skjedd før, du vet ikke helt hva som har skjedd her enda, men det mistenkes jo fra politiets side også. Men hva det som, hvordan kan en sånn forgiftning skje I en båt?
1: Ja, det her et tema som vi har holdt på med I flere år å snakke om, og vi vi opplever, vi har hatt noen foredrag I noen seilforeninger og båtforeninger, og vi merker at interessen for og sikkerhet, den heldigvis tiltagende. Men det også mye famling og mye usikkerhet hvordan man skal sikre båten sin. Du har CO, karbon monoksid, som en veldig, veldig farlig og luktløs gass som kommer fra uforbrent brennstoff. Og det har vi fra diesel og bensin også varmeapparater. Og hvis ikke disse fungerer optimalt, så kan det være farlig. Og vi har også I tillegg så har vi kanskje gassanlegg ombord med propan. Propan tilsatt lukt, så den lukter vi. Og den synker I båten, og så den egentlig den farlig, men den liksom ikke av det verste, men du må ha gassvarslere. Og du finnes varslere for karbonmonoksid. Så det å ha installert og sjekket at du har det, at det fungerer I båten, at de sitter riktig, at de på en måte fanger opp før du blir syk, det og veldig mange vil gjerne ha det, men så vet de ikke helt hvordan de skal få det til.
0: Men hvor I båten skal sånne alarmer for propan eller CO og CO2 sitte?
1: Altså, hvis du kan tenke deg at propan, den synker, det en gass som synker, så det vil legge seg, du må ha varslere inne I båten som sitter lavt. Og så, kanskje hvis du har propananlegg bak I båten, bak I hekken, så burde du kanskje ha et anlegg der også. En varsler, og jeg har I min båt så har jeg to, og jeg har koblet de direkte på batteriet. Så det ingen som kan med feiltagelse skru av de på brytepanelet. Og så har jeg, de går på gass, og så har jeg noe som går på karbonmonoksid, altså CO-gass, som jeg har montert inni I kabinen I båten. Og CO egentlig bittelitt lettere enn luft og forbinder seg med oksygen og blir virblet opp så vi kan få det I oss. Og det som farlig med CO jo at den flere hundre ganger lettere faktisk enn oksygen binder seg på hemoglobinet som frakter oksygenet rundt I kroppen vår. Og uten å merke det så blir vi faktisk kvalt. Selv om det nok oksygen I rundt oss, så det faktisk en stille død. Hvis ikke vi får varslet.
0: Ja, hvis man
1: så det veldig farlig og viktig. Også. Ja.
0: Ja, hvis man mistenker at her det et eller annet jeg har fått I meg som ikke helt skjønner, hva det hvis det for eksempel karbonmonoksid, hva gjør man da, hvis man I båt?
1: Du må på si, tilkalle hjelp, for at du kan bli gradvis dårligere. Så, og det tar lang tid å få dette ut av kroppen. Så det, du må på sykehus. Du må få oksygentilførsel. Så det hvis du har blitt skikkelig forgiftet, så det farlig. Så det alt fra alle som har vært på hytter I gamle dager med alle de ovner som soter og brenner det, eller paraffinlamper som du skrur på når det kjølig, og så plutselig så brenner de mye mer når det blir varme. Det har forflyttet seg. Det ikke så mye igjen av det, men nå det andre ting som vi må passe litt på. Og så,
0: din oppfordring...
1: Men tilbake, jeg skal...
0: Din oppfordring til... til båtfolket når det gjelder det her, hva det sånn helt til slutt?
1: Ha en trygg båt og preppe den ordentlig og gjerne få hjelp. Konferere litt med din lokale båtforening. Vi I redningsselskapet, hvis vi kan, så kommer vi gjerne og har foredrag og diskuterer. Det blir mer en sånn vi diskuterer litt, fordi det mange som har installert Kina-varmere ved Bastor, og utgangspunktet så kan det sikkert fungere bra, men det ikke alle komponentene ved dette som passer ombord. Så det, og her det mye diskusjoner og mye synsing, så det kanskje at vi kan erfaringsutveksle, det tror jeg bra, men ellers så anbefaler jeg å søke autoriserte verksteder, båtverksteder eller gassinstallatører for å få en ordentlig gjennomgang av båten, at den trygg.
0: Kristoffer Brunnek, rådgiver for forebygging I redningsselskapet. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss fra utenfor Jomfruland og ha en trygg båtsommer, alle dere ute. Kanskje lurt å ta en ekstra titt og en ekstra diskusjon, da, som vi hørte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Hatcha heter gruppa Letty Linklar heter sangen vi skal innom nyhetssenteret I NRK Vestfold og Telemark, og det litt av hvert som skjer. Luftambulanse på vei til Bø etter melding om en mulig drukningsulykke. Nå melder politiet at vedkommende skal være bevisst. Så har det også vært en røykutvikling, eller en røykutvikling I ABB-bygget I Skien. Politiet melder at alle ute av bygget, og brannvesenet rykket også ut på en brann I terreng I Bø I Telemark. Ved 15-tiden I dag melder Sør-Øst 110 sentral. Meldingen var brann I gress, og det skal være en hytte I nærheten og en viss grad av spredningsfare, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø. Brannvesenet og politi også på plass der. Vekteren, som ble slått av en mann på NAV I Skien I går, fikk skader I ansiktet, kneet og skulderen. Ifølge politiet oppstod voldsepisoden da vekteren avviste mannen I døren fordi han uønsket I lokalene grunnet tidligere hendelser. En NAV-ansatt ble vittne til basketaket og hjalp vekteren med å legge gjerningsmannen I bakken og holde ham nede til politiet kom. Den pågrepne, som I 40-årene, foreløpig siktet for kroppskrenkelse og skal avhøres I løpet av dagen. Politiet etterforsker nå saken videre gjennom avhør og sikring av overvåkingsvideoer fra kontoret. Og politiet venter på en avklaring på skadene til familien som ble hentet av brannmannskaper fra en båt utenfor Kjerkeøya I Bamble I går kveld. Et av familiemedlemmene varslet nødetatene om at det var problemer med å styre båten. En av politiets teorier at familien som ble fraktet til Ullevål sykehus har blitt forgiftet av eksos eller bensindamp. Og I går kveld ble tilstanden til tre av de fire familiemedlemmene betegnet som alvorlig. Politiet har opprettet en undersøkelsesak, og det fremstår ikke som det har skjedd noe straffbart. Det fremstår som et uhell, sier politiet. Båten foreløpig hverken beslaglagt eller teknisk undersøkt.

0: Fin sommerlåt det her, synes jeg. Kanskje ikke det en sommerlåt, men den heter i hvert fall Sunshine, og den laget av Thomas Dybdahl. Og snakker om sol, da, si. Så blir det sol I dag også. Det meldt om blå himmel og ganske varme temperaturer, som du sikkert merker hvis du går ut nå. Kan komme opp I 25-27 grader på de varmeste stedene I Vestfold og Telemark I dag. Og Pernille Borander, som fortalte meg det, kan også fortelle deg hva du kan forvente av vær I morgen.
1: Ja, det blir absolutt en ganske fin dag I morgen også. En del sol og opp mot 25 grader, men det blir mer vestavind. Den også kommer nok til å merkes en del I fjellet, og utover dagen så blir det gradvis flere og flere skyer, så først særlig de indre strøkene av Telemark da, så blir det ganske fort skya første del av dagen, og så kommer skyene også til resten av Telemark utover ettermiddagen, og da også en del vind ut på kysten, sørvest liten kuling. Så det liksom første tegnet på at det litt endringer på vei, og at vi på lørdag får inn regn til slutt.
0: Så det bare å benytte seg av dagen I dag og formiddag og I morgen når det gjelder været, og egentlig også når det gjelder trafikken, for bortsett fra buss for tog på Sørlandsbanen, Sørtoget, så for noen av avgangene så går det, så vidt jeg kan se, veldig bra trafikalt hvis du skal fra A til B. I dag.

0: er King, Skurk, Von og Ira som sammen synger denne låta, som heter «Tenker på deg». Et båtfølge, som mange mener en gruppe synkeferdige vrak, drar fra havn til havn I Sør-Norge. Nå ligger båtene, som ser ut som de ikke vedlikeholdt på mange, mange år, I Horten. Det Vegard Kristoffer Emanuelsen som leder følge, og han en del av den ideelle organisasjonen Cooperative Mobility Foundation. Vi snakket med han på en av båtene I Horten I formiddag.
1: Ja, nå kom vi fra Oslohavn, sitt anlegg inn I Bjørvika, og der ble vi forvist. Og grunnen til at vi kom ut med så mange båter på en gang, det for å hindre at Oslohavn da skulle konfiskere båten og vrake dem.
2: Du og dere har jo reist rundt I mange år fra havn til havn. Hvorfor har dere gjort det?
1: Ja, nå det slik at vi driver et miljøteknologiprosjekt, og så har vi fått tak I båter eller teknologiplattformer, da, som vi kaller det for, I forskjellige lokasjoner. Så vi har båter på forskjellige havner til det teknologiprosjektet.
2: Hva skader med så mange båter?
1: Nå det sånn at jeg bor med familien min I en båt, og så har jeg kontor I en annen båt. Så det to store båter. Og så det jo slik at jeg har ikke bil ut på sjøen, så da har vi en mindre båt som vi bruker som transportmiddel. Og så det jo litt hyggelig å reise på skjærgårdstur med familien, så jeg har et par flotte seilbåter som vi kan reise på helgetur med.
2: Og da egentlig hele livet ditt her på sjøen?
1: Ja, sånn som det nå, så flytter vi på sjøen, og det for at vi skal bygge ut da det som vi kaller for energilandsbyer. Vi skal bygge da flytende landsbyer på sjøen, som laget av permanent is, basaltfiber og HDP-membraner, og da de skal da produsere bølgeenergi og vindkraft.
2: Den båten vi står på nå, den skal bygges om å bli miljøvennlig og en helt nybrottsteknologi på hva tidsperspektiv for når denne båten ferdig?
1: Ja, nå det slik at vi har teknologi på plass, og så har vi fått båten I donasjon, så den på plass, og den båten 120 millioner kroner. Og så resten av prosjektet da, som bølgeenergi, rotasjonsseil og CCC-fuel, det blir jo da basert på donasjoner. Så jo mer penger vi får inn, jo raskere går ombyggingen.
2: Men går det an å bygge om alle disse på sjøen? Burde det ikke vært I en docking eller på land og fått bygd om at det hadde vært mer effektivt?
1: Noen av båtene skal på land og bygges om der. Og så hadde vi jo selv en stor arbeidsbåt I Kristiansand med innredet verksted. Og den var jo meningen skulle delta I prosjekt og også bygges om da, tilsvarende til den båten her.
2: Og så går jo en del av kritikken på at det farlig for miljø, at båtene kan synke, at det blir dyrt å ta deg opp, sånne type ting. Hva tenker du om den kritikken som har kommet?
1: Nå vi teknisk sett kompetansedyktige her. I tillegg så har vi utstyrt og dykker og løftestyr til å heve båter på opp til 100 tonn. Så søkker de noen båter her på grunn av sabotasje eller uheld, så hever vi det selv.
2: Så det ikke noe miljøfare her?
1: Du kan si vi ligger her med båter som teknisk sett godt vedlikeholdt, eller tilstrekkelig vedlikeholdt. Og det ingen fare for utslipp til vatten, eller fare for at båter skal drive løs og skade andre båter, eller bryggeanlegg, eller annen manns eiendom.
2: Hvis kommunen nå bestemmer seg for at dere må fjerne dere, kommer dere til å reise via da?
1: På privat grunn her, på et skjær. Så det ikke kommunen som har rådrett.
0: Reporter var Håkon Li og Vegard Kristoffer Emanuelsen, som du også hørte her, har tidligere gått ut og sagt at han sabotert av blant andre Hortene I Oslo kommune, og mener de har prøvd å kondemnere båten hans. Anne Håp Rygg I Oslo Havn sier til NRK at Oslo kommune har brukt 15 millioner kroner de siste årene på å heve båtvrak. Det viser at båtvrak allerede et stort problem, og at det nå ikke vente lenge til båter sunket fordi det blir dyrere. Vi skal straks høre med ordfører I Horten som håper Horten siste havn for disse båtene.

0: Delara og sjelen, og som du hørte før Delara, så det et båtfølge med det mange kan kalle for ganske skrøpelige båter som drar fra havn til havn I Sør-Norge, og sist forvist fra Oslohavn I Horten akkurat nå, og kommuner som får besøk redde for å måtte punge ut for å eventuelt måtte heve de. Ordfører Kristina Maria Bratli I Horten liker ikke at den spesielle båtflåten har krysset kommunegrensa deres og håper på en snarlig og endelig løsning slik at det ikke ender med en miljøkatastrofe.
1: Ja, jeg veldig bekymret over at den ligger her nå som den ligger utover her. En båt på Lillelort på skjæret og de andre fortøyde rundt. Det bekymrer meg veldig.
2: Hva for konsekvenser frykter dere?
1: Jeg frykter at det skal lekke ut nå her, at båtene skal synke, at det rett og slett blir en miljøkatastrofe inne I Leveøybukta her hos oss.
2: Hva for tiltak gjør kommunen nå?
1: Da prøver vi å koordinere oss sammen med flere instanser for å finne en god løsning på dette. Dette følget har jo reist rundt I Horten kommune, så mener vi at det må stoppe her. Og så må vi finne ut hvordan vi skal gjøre dette sammen. Vi kan ikke la disse båtene reise videre. Vi har en fjord å ta hand om, og vi har en nasjonalpark som ligger rett sør for oss. Så her må det skyss til.
2: Hva for tiltak det dere ser på?
1: Først må vi sikre disse skipene at de ikke ligger her ute som de gjør nå. Og sen må man jo se på hva som går å bevare og ikke. Og nærmest vel kanskje at frakte dem som ikke tåler noe mer sjø over til oppbygging på Kambo da eventuelt.
2: Hva for dialog det med båteeier?
1: Båteeier har vært I dialog I. Han har også fått en beslutning vi har fattet om veien videre herfra og fått noen... ting han skal følge opp, så får vi se hvordan det går videre. Men vi har vært I dialog med båteier flere ganger.
2: Vi har også snakket med båteier som sier at den etter friluftslivloven har lov å være her nå. Kan dere gjøre noe grep når han har lov på side?
1: Vi lener oss på miljø og forurensning. Dette en miljørisiko aller, aller først. Så det den vinklingen vi har inn. Det miljørisiko.
2: Så påstår han selv at båtene ikke miljøfarlige. Hva for vurderinger gjør dere rundt det?
1: Vurderingene som gjort vel at de nødvendigvis ikke så sikre, nei.
2: Og fremover nå, hva skjer da?
1: Ja, vi sitter I møter I dag, vi skal møte I morgen for å prøve å samordne oss og se på hvor det kan få løst den floka her. Det det som fremdriftsplanen nå.
2: Hva for dialog har dere med kommunene rundt?
1: Den administrerende dialogen har jo administrasjon naturligvis, og jeg og ordfører I Sandefjord blant annet, vi skal starte dialogen vår I ettermiddag, og så skal vi snakke med flere kommuner rundt oss som kan ha interesse av den. Alle kommunene har jo forsovet det rundt Oslofjorden altså, men vi skal samordne oss både politisk og administrativt.
2: Nå har jo dette båtfølget, denne flåten med, nå vel 15-16 båter her ute, flyttet seg fra stat til stad, både fra Kristiansand, Stavern, Oslo og nå I Horten. Hva tenker du om at det mulig at det kan skje?
1: Det tør jeg ikke å svare på, men det jo en del regelverk som krevende å forholde seg til her, blant annet. Hvem har myndigheten, og hvem har ansvaret? Så nok en gang så det ikke noe kritikk til stedene de har vært før oss, men nå må vi samle oss, og vi må samhandle, og det må andre etater enn kommunene på plass I denne saken også.
2: For dere kommer ikke bare til å vise vekk, dere vil stoppe dette nå?
1: Vi vil stoppe dette nå, og det kan vi kun gjøre hvis vi jobber sammen.
0: Det sa ordfører I Horten, Kristina Maria Bratli, som ble intervjuet av Håkon Lie.

Starum, gruppa fra Eina på Toten, sang snart ferie. Vi skal innom vår lille avstemning om issmaker. Akkurat nå så ligger fortsatt krokan på topp, men hakk I hæl kommer smaken sjokolade. Og hadde det vært opp til meg, så hadde jeg hatt litt vanskelighet med å velge mellom vanilje eller pistasje. Men de ligger også likt. På denne avstemningen, mens jordbær hakk foran med litt flere stemmer. Men den som ikke har noen stemmer, det Saftis. Har du lyst til å være med, og også være med I trekningen av en liten premie som du kan få I posten, så kan du gå inn I radioappen vår og finne Vestfold og Telemark. Ettermiddagen der og være med I avstemning og være med I konkurransen.

tre minutter på fire her I NRK P1 og I neste time av ettermiddag I Vestfold Telemark skal vi både til Countryfestival vi skal til Dana Cup vi skal til Horten hvor de forbereder en minnemarkering for Olav Tufte

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
1: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
2: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
2: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
0: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Mark Anthony, You Sang To Me. Du hører på NRK Vestfold og Telemark, ettermiddag I Vestfold og Telemark. Helena Rønning heter jeg, og håper du vil være med denne timen her også. I slutten av denne halvtimen skal vi kåre vinneren av issmak meningsmålingen som vi har gående I appen. Jeg har også bedt om det noen andre smaker som du synes burde få en lite løft? Jeg for eksempel synes at kirsebær og mørk sjokolade immer godt, eller hasselnøtt for eksempel. Dag Arne, han har skrevet til oss og skriver at hva med romrosin? Den skikkelig undervurdert, det kan jeg også være med på. Eller hva med bjørnebær med engelikør? Den det ikke så mange som lager selv I hvert fall. Det har jeg alltid hatt planen om. Det skal jeg prøve å få til når bjørnebæra mine blir modne litt senere I sommer. Og så det Kristin som slår et slag for jordbærsmak på isen. Nok om is akkurat nå. Vi skal ut I været som blir omtrent som I går når det gjelder kvelden. Det kommer til å blåse opp litt fra sør I kveld. Og I morgen så kommer det litt blir det samme været I dag, som I dag omtrent utover dagen, men kvelden så vil vinden komme litt ifra vest og det varsler at den vinden kommer med en del skyer som varsler at vi får litt regn til helgen så det om å gjøre å benytte seg av disse timene, dagene vi har fram til helgen hvis du skal være ute og har lyst på sol det kan hende at du synes at at regn passer seg ganske bra også nå, siden det ganske tørt fortsatt. Ute I trafikken går det I hvert fall bra, ikke noe spesielt å melde om, og det jo deilig. Vi I radioen skal veldig straks møte noen damer på campen på Countryfestivalen, som veldig glad for at de har fått plassert bobilen sin trygt på plass før de kan ta fatt på festivalen sånn ordentlig.

0: Stemmen tilhører Elvira Nikolaisen, og låta den heter The One You Cannot Keep. Countryglade deltakere strømmer fortsatt til festivalen I Seljord som åpnet I går. Forteltene satt opp, sofaene satt ut på gresset, og øl har blitt servert med cowboyfrokosten, tviler ikke på det. Kristine møtte tre damer som har fått bobilen på plass, og glad for at de fikk denne plassen rett ved ungdomscampen.
1: På grensa til ungdomscampen så finner vi damene June, Laila og Kristin. Nå står dere, soler dere litt I bikinien. Kofferten åpen. Kom dere akkurat, eller?
2: Nei, vi kom I går.
1: Hvordan har det vært så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det har vært kjempeartig.
3: Veldig, veldig, veldig bra.
1: Mm. Hva synes dere?
4: Jo, jeg synes det har vært kjempebra her. Vi har vært her for to år tilbake også, så... Jeg fornøyd.
1: Så hadde dere et lite opphold?
5: Ja, det hadde vi. Men nå vi tilbake, og vi har gledet oss skikkelig til å komme tilbake, altså.
1: Måtte dere ha en pause?
5: Ja, kanskje vi var litt sliten, da.
1: Vi trengte et par år.
5: Det var bare gøy.
1: Hvor mye har dere sovet I natt, da?
4: Vi har sovet litt mer enn vanlig, for vi kom litt sent I går, så vi kom ikke helt I gang. Men I dag skal vi holde litt... I gang.
6: I dag blir det ikke så mye søvn.
5: Nei.
1: Har dere begynt på å drikke allerede?
6: Ja.
2: Snart. Vi driver og blander nå.
1: Hva spiser man på frokost på countryfestivalen?
6: Vi har bare spist brødmat og pålegg, men som regel så det egg og bacon.
1: Ja, for det jo ordentlig cowboyfrokost.
6: Det cowboyfrokost, ja.
1: Men hvordan gjør dere det nå da, når ikke man kan grille?
6: Da har vi airfryer.
1: Mm-hmm. Får du egga inne der?
6: Nei, egga har vi ikke da. Vi har ikke egg vi da.
1: Nei.
6: Da blir det bare andre ting. Vi kan ta I den.
1: Ja, hva har dere I fjern da?
5: Nei, vi har ikke brukt den enda. Det blir vel kanskje I dag.
4: Kylling og pølser. Og så skal vi kjøpe oss noe mat her på lørdagen, tenkte vi.
1: Ja. Og hva blir helgens høydepunkt?
5: Og det må bli hele billig, tror jeg. Eller gunslingers altså. Ja. Å, det blir bra.
4: Og hva sen gutta?
5: Ja, ikke minst.
6: Ja. Mm. Jeg synes stemningen her, ja da. Det synes jeg best på en måte. Ja, for det kjempegod stemning på campingplassen.
1: Mm. For mange sier at dette hovedscenen.
6: Helt enig, ja. Og så det morsomt at vi møter en folk som vi har møtt før, liksom. Mm. Så vi kanskje ikke ser hele året, og så møter vi dem her, og det kjempegøy.
1: For de som ikke har vært på countryen før, hvordan beskriver man det til dem?
4: Nei, jeg kan jo si at her veldig folk veldig åpne og seg selv. Du får lett kontakt med folk, liksom. Det ingen som dømmer noen eller noen ting. Alle
6: blir tatt imot. Alder har ingenting
4: Nei,
6: å si.
4: Ingenting.
6: Nei, det går
4: godt overens, synes jeg. Unge og eldre.
1: Har dere kjærester?
5: Nei.
1: Oi?
4: Nei.
6: Nei.
1: Hva skjer da I helgen, Amir?
4: Kanskje det kan komme en cowboy på hvit rine på en hvit hest? Det satser vi på.
1: Jeg kommer folk med kjære og hester?
6: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det lastebiler og campingvogn.
6: Det som regel lastebiler og det. Ja.
1: Men hvordan det å sove inn I tre damer inne I campingvogna her da? Blir det varmt eller?
4: Tre damer I dobbeltsenga, det kan bli varmt, men det har gått greit.
1: Dere gode venner da.
5: Ja da.
6: Kan en av oss forsvinne en natt, og da det greit liksom. Nei.

0: Zimmermann, han fra Sandefjord, og dette var låta hans, som heter Ripen I lakken. Vi må vel kunne si at vi omtrent halvveis I sommeren, og det fine været betyr for mange lange dager på stranda og deilig avkjølende bad I sjøen, men saltvannsbaderne har I mange år fått smertefulle møter med den uønska inntrenger på strendene våre, den knivskarpe stillehavs Østersen. Og I dag tidlig så møtte reporter Dina Maren Bondsaksen som jobber I fylkeskommunen og som jobber med å samle Østers hele sommeren.
1: 2026 har jo startet med et brak. Vi fikk innvilget penger fra Miljødirektoratet til å ta med oss ungdom ut og plukke stillehavsøsters på deres tilknyttet strender med skolekretsen sin, da, som har gjort at vi har hatt ute ca. 960 elever. Vi har plukket med bare de elevene et sted mellom 7 og 8 tonn, så det har vært helt magisk. Det som også var gøy, det var jo at de elevene fikk da 250 kroner per elev som var med ute og plukket, sånn at skoleklassen og de kunne gjøre noe for miljøet. Totalt sett ellers I år så har jo alle velforeninger, organisasjoner, altså alt fra Horten Naturvernforbund, de har jo plukket utrolig mye år igjen. Og så har du andre velforeninger, og I ettermiddag så skal jeg ut og ha en dugnad med en velforening I Sandefjord. Sånn at befolkningen observant på stillehavsøsters, de tar vare på strendene sine, slik at vi kan bade og bruke den stranda da for fremtiden. For stillehavsøsters brer seg ganske godt når det mellom 19 og 25 grader I vannet, 5 dager I strekk, som gjør at de da kan ut mellom 50 og 250 millioner avleggere. Sånn at alle de foreningene som har vært med, alle vellene som har vært med og gjort en innsats, dugnadsgjengene, de vel klar over hvordan situasjonen kan bli og gjør en fantastisk jobb gjennom hele sesongen.
2: Men det sånn at hvem som helst kan hive seg ut og rydde, eller må han liksom snakke med grunneier eller den slags? Hvordan det fungerer?
1: Vi opererer jo hovedsakelig på kommunale strender I hele fylket. Så på de strendene så står det ofte to bøtter og et sånt skilt så man kan plukke de strendene man bader på. Hvis du går til private strender så det jo veldig ofte at de private aktørene plukker selv da. Det vel kanskje ikke, det vel et av de fylkene med veldig mange som har sine private strender også. Sånn at det gjør man jo ikke. Men de også veldig ivrige på å plukke.
2: Ser dere på en måte noen resultater? Tror dere at man blir kvitt denne inntrengen?
1: Å bli kvitt vel kanskje litt stort håp. Men man kan gjøre en forskjell. Og det jo det som det jo derfor det her en dugnad. Vi vil at folket skal være med å gjøre en forskjell for folket, sånn at vi sammen kan bruke de flotte strender, sånn som her på Klopp.
2: Hva du tenker det på en måte de største utfordringene for frivillige som skal ut og bistå I dette her arbeidet?
1: Nei, det jo kanskje at man redd for kuttskader da. Men vi leverer jo ut handsker og bøtter som man kan plukke, og så må man ta på seg et par gamle joggesko eller badesko, kjøpe inn det. Og de badeskoene kan jo komme til nytte når man bader. Det tror jeg den største utfordringen, I sammen med at noen må hente opp da. Og det gjør jo vi det. Men da det bare ta kontakt, og så koordinerer man det.
2: Hvordan fungerer på en måte logistikken der da, når det blir snakk om skikkelig store mengder?
1: Ja, da kommer vi ut med en henger, og så fyller vi opp den hengeren. Den kan ta opp mot et tonn. Det tror jeg, det skal vi håndtere. Hvis ikke, så får jeg komme tilbake og hente det.
2: Og for de som ikke kjenner prosjektet så godt, hvorfor det helt avgjørende å gjøre denne innsatsen?
1: Jo, det jo for at man skal kunne bruke strenderen. Samtidig som at denne ressursen her, det viktig å finne en måte vi kan bruke den på, sånn at vi oppnår sirkulær økonomi. Da. Så vi ønsker å bruke det til kalkmaling, til kalkmørtel, og ikke minst kanskje klatrepulver etter hvert, eller andre ting. For vi har liksom to kverner, så vi kan knuse opp skjeller, da, sånn at vi kan bruke det igjen. Og det tror jeg viktig når folk plukker noe, så det ikke bare for å kaste. Det fordi at det skal nyttiggjøres igjen.

Halsey heter hun, Without Me. Og vi har avsluttet vår interaktive avstemning om issmaker med dere. Men vi tar med at Cecilie skriver at det vanskelig å velge bare en favoritt, men smak jeg ikke finner så ofte I butikken mintis med sjokolade. Det supergodt etter en livskraftig middag. Det kan jeg være enig I. Og så det også noen som skriver krokan, og selvfølgelig da romrosin. Men I avstemningen så ble det uavgjort faktisk mellom sjokolade og krokan, hvor vanilje kom på en tredjeplass, og jordbær etter det, og sist pistasjeis, og den som, eller sist var vel egentlig saftis, for saftis fikk nemlig ingen stemmer. Men vi velger en vinner I dag, og det blir Liv Vå Åsheim. Du kan vente deg en liten overraskelse I posten, som det heter her I radioen.

En klar oppfordring fra CC Top, give me all your loving. Klokka har passert 16.30, og I vårt nyhetssenter på nrk.no/vt så står det at politiet fikk melding om en mulig drukningsulykke I Bø I Sommerland ved 15-tiden I dag. Vedkommende skal være bevisst, melder politiet nå. Luftambulanse ble bestilt til stedet, men ble avbestilt etter kort tid, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø. Det en kvinne som har vært uheldig I et svømmebasseng. Vedkommende lettere skadet, melder operasjonslederen. Og klokken 15.15 meldte Sør-Øst 110 at det brant I ABB-bygningen I Skien, og at de startet slokking. Bygningen skal være evakuert, og alle skal være ute, skriver operasjonsleder Ottar Steinstø nå, som også sier at det kun har vært røykutvikling. Det beskrives som en udramatisk hendelse av brannvesenet. 13.531 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet I Sør-Øst-Norge denne høsten. Det en økning på mer enn 10% sammenlignet med fjoråret, det opplyser universitetet. Ifølge universitetet har flere fått tilbud om utdanning til samfunnskritiske yrker som sykepleier og barnehagelærer. Stefan Hamberg, viserektor for utdanning ved USN, sier at de skal gjøre det de kan for å bidra til et godt studie- og studentmiljø. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark oppfordrer alle som bruker vann og vassdrag til å være påpasselige for å beskytte edelkrepsen. Det påvist krepsepest I Drammenselva, og smitten kan fort spre seg med båter, fiskeredskaper og annet utstyr, advarer statsforvalteren. De ber folk om å melde fra til Mattilsynet hvis de finner syk eller død kreps, og om å rengjøre, desinfisere eller tørke utstyr mellom bruk I ulike vassdrag. Og så har vi fått vite at begravelsen til idrettshelten Olav Tufte finner sted I Horten fredag 31. juli. Det opplyser familien I dag. Tufte døde tidligere I uken av akutt hjertestans. Ro-legenden ble funnet bevisstløs på gården I Nykirke og ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Og I ettermiddag starter en minnemarkering på Indre Havn I med hvor Ro-klubben arrangerer, og der vi på plass, og mer om det skal du få litt om noen minutter her I radioen.

0: torsdager en sång som finns. Denne ettermiddagen har vært veldig rolig ute I trafikken, og det har fortsatt ikke skjedd noe spesielt, så vidt jeg kan se, til og med der det pleier å være rush, har det vært mindre rush enn vanlig. Det jo bra, og været har vært bra, det kanskje noen små skyer over oss akkurat nå på ettermiddagen. Det skal blåse litt opp fra sør utover kvelden og ettermiddagen, men roe seg igjen, og så kan Pernille Borander fortelle hva du har I vente I morgen.
1: Ja, det blir absolutt en ganske fin dag I morgen også, en del sol og opp mot 25 grader, men det blir mer vestavind. Den også kommer nok til å merkes en del I fjellet, og utover dagen så blir det gradvis flere og flere skyer, så først særlig de indre strøkene av Telemark da, så blir det ganske fort skyet første del av dagen, og så kommer skyene også til resten av Telemark utover ettermiddagen, og da også en del vind ut på kysten, sørvest liten kuling. Så det liksom første tegnet på at det litt endringer på vei, og at vi på lørdag får inn regn til slutt.

0: Supergruppa Sugar Babes hører du I, her I P1. Det var med stor sorg Horten Roklubb mottok nyheten om at Norges største roer gjennom tidene, Olav Tufte, gått bort bare 50 år gammel, og klokka 17 I dag så starter en minnemarkering for Olav Tufte ved roklubben på Indre Havn I Horten, stedet hvor han tok sin aller første åretak, Veronica Westrin.
1: Ja, og her begynner folk allerede å strømme til. Det flagg på halv stang, og den båten som Olav Tufte rodde I den siste tiden ligger foran oss her, styreleder I Horten Roklubb, Espen Thorsen. Hvordan det å stå her I dag?
2: Nej, det er jo en trist dag, det en trist periode etter det her, det må jeg si. Det har jo kommet som et sjokk på alle dette her, og det kommer jo som lyn fra klar himmel. Så det egentlig bare å prøve å komme igjennom, egentlig.
1: Hva det som skal skje her nå? Utover ettermiddagen.
2: Nei, nå skal det være en markering her, så hovedideen jo at folk, alle som hadde en relasjon, et forhold til Olav, skal kunne komme her og møtes og snakke sammen og støtte hverandre og være sammen I en vanskelig stund. Og så vil det kulminere da med at vi sender en hel flåte med båter ut på havet her, på Indre Havn, for å liksom markere en siste tur her som Olav hadde så mange turer her på I Horten Indre Havn.
1: Ja, vi ser årene ligger klare her. Det medlemmer av roklubben da, som skal ut? Ut på havna her I dag?
2: Ja, det medlemmer av roklubben, det også medlemmer av andre roklubber, og Norges Roforbund stiller også med noen båter her. Så det egentlig roere fra hele, I hvert fall fra hele Østlandet.
1: Og hvor mange venter du at kommer? Vi hører at også familien kommer til å være til stede her I dag.
2: Ja, det veldig vanskelig å anslå, men vi ser jo for oss at det blir noen hundre. Så det kan bli 1000, men vi får bare se. Det jo åpent for alle, som sagt.
1: Og når alle roerne kommer seg ut på sjøen her, så skal det legges ned blomster.
2: Ja.
1: Og det skal også være applaus. Fortell litt om det.
2: Ja. Nei, det, vi hadde jo selvfølgelig tenkt et minutt stillhet som et utgangspunkt, men så var det da noen som mente at det var helt feil I forhold til Olav. En mann med så mye energi og som har bidratt med så mye. Han fortjener en applaus. Så der blir det I stedet
1: da. Da venter vi på at roerne skal etter hvert gjøre seg klare her, og Olav Tufte, han begraves I Horten kirke fredag 31. juli.

0: Roxette, Spending My Time. På Danakup I Jøring I Danmark så har fotball eller idrettsklubben Flint G13 og lederne deres vært siden mandag og allerede så har de sovet tre netter I en stor hall sammen med veldig mange andre lag fra Flint. De har nemlig sendt hele 17 lag av gårde, og vi starter med deg, Atle Kittelsen, trener for disse G13, som består av 49 energiske gutter. Du passer på de, har de sovet I det hele tatt, tror du?
1: Ja, heldigvis jeg ikke alene om å passe på disse 49 guttene. Vi seks voksne som passer på dem. Vi har fine rutiner og sånt for å, når det leggetid og så videre, så det går veldig fint. Det naturlig nok en del støy, og det tar litt tid før man faller til ro, men det går veldig bra. Så vi jo her inne I hallen cirka 200 som sover fra Flint.
0: Ja, hvordan ser det ut? Kan du beskrive interiøret du har rundt deg nå?
1: Interiøret? Ja, her ligger en hel haug av madrasser og dyner og puter og potetgullposer, vannflasker, bagger. Det klær som henger opp langs vegger og så videre til tørk. Så ja, det ser litt sånn sykehuspreg-aktig ut.
0: Jeg skjønner. Hvordan lukta da etter fire dager med fotball og gutter?
1: Ja, det faktisk veldig bra. Det har vært fint vær her nede, så vi har unngått regn og våte klær og så videre. Så det er ikke noe norsk fjellluft, det ikke, men det veldig god lufting her. Så det går helt supert. Mm.
0: Du har med deg noen av gutta også, som snart skal spille kamp I dag klokka 6. Det Leonard Bakkens du har der?
1: Leonard Bakkens her, vet du.
0: Kan du... Hallo, det Leonard?
2: Ja.
0: Hei, hvordan det å være sammen med så mange dager på Danakup?
2: Det veldig... blir litt slitsomt når veldig mange sover sammen. Det veldig støyet og rotet overalt.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Og så har jeg skjønt at du hadde bursdag I går.
2: Ja.
0: Hvordan ble du feiret?
2: Med at vi var på stranda I går kveld, og så sang hele laget bursdag.
0: Hvordan føltes det?
2: Så var jeg på restaurant.
0: Hvordan føltes det å ha bursdag der nede?
2: Det var gøy, men det var litt flaut når det var som veldig mange som sang.
0: Ja, det skjønner jeg. Men det jo hyggelig. Mer hyggelig at du synger enn at du ikke synger, tenker jeg da. Har du Didrik Kirsebom der også, eller? Kan vi snakke om han?
3: Hei.
0: Hei, Didrik. Jeg har skjønt at du fikk litt trøbbel når du skulle sove.
3: Ja, det fikk jeg.
0: Hva skjedde?
3: Nei, jeg fikk et hull inni en sånn liten sprekk. Så skulle jeg lappe den, og så virket det ikke.
0: Hva skjedde da? Dette var madrassen du skulle sove på for å være fit for fight til fotballkampen.
3: Hæ?
0: Ja, dette var jo madrassen du skulle sove på. Hvordan fikk dere ordnet det?
3: Nei, jeg så på en sånn lånemadrass, og så fikk jeg en ny dagen etter.
0: Ok. Hvordan synes du det å bo så mange sammen så mange dager da?
3: Jeg synes også det litt slitsomt, for det blir så støyte.
0: Ja. Men snart...
3: Ja, så våkner vi litt tidlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Har du Matteo der også, eller?
3: Ja, han her. Hallo?
0: Hei, Matteo. Vi tar en liten prat med deg også. Hvordan livet i hallen på Danakup for deg?
4: Det gøy. Det så mange nye folk her også, som jeg aldri sett før.
0: Ja.
4: For det jo 2013 og 2012 og 2011 og oppover.
0: Hva det gøyeste da, synes du?
4: Det å spille kamper og være med venner. Fordi det buss rett utenfor der vi bor, som går rett til sentrum da, Danakup, og der det mange kamper og sånt, så det veldig stort.
0: Ja. Dere bor jo sammen med jentene også. Det mye... Blanding av gutter og jenter på fritida, eller?
4: Ja, det mange som møter hverandre, liksom. Bort ved kiosken, der det mange som spiser sammen, som blander gutter og jenter.
0: Hører spennende ut. Dere skal spille kamp klokka, du med å spille kamp klokka 6?
4: Nei, jeg skal spille 7.
0: Ok, hvordan tror du det går?
4: Jeg håper det går bra, fordi da kommer vi jo videre til fredagen, og da skal vi spille to kamper, og da blir jo det åttendelsfinale, og hvis vi vinner den, så blir det kvartfinale.
0: Åh, spennende. Vi håper at vi kan følge med dere i morgen også, så får dere ha lykke til med kampen nå klokka 7, Matteo. Takk for at vi fikk snakke med deg.
4: Ja, tusen takk.
0: Ha det.
4: Ha det.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.
3: Håper vi I torsdag ettermiddag fra Vestfold Telemark også har fått gitt deg litt sommerstemning som det sommer. Denne sendingen går snart over I Poprush og Andreas Målvig, Guro Hatlo og jeg, Helena Rønning, takker for I dag. How much I work, how much I rest.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, er på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres er etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år er den første sommeren på fire år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge. Klokken er 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det er bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som er valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

0: Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå, skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singelen som Toto slapp. Og den kom tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på det samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen.
1: Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen i stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men det er store all verden. Så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja! Smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now. Tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den er rett og slett legendarisk, og det verste er at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Av en god sommerhilsen, Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her i Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det er jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver, Valsagvågen på Hitra har 14 grader i vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillas nå. Det er Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag i dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet i Sunnmørsalpene, og er på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det er null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her i Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per, han var jo masse med på lufta i poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været er i Fyresdal litt senere i sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette er poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen. Og på den finner du også Tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare bare med småtroll I hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at «Åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv». Tove skriver «Hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.»

0: I leave?
1: If I'm so bad, jo, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: these beautiful things that I've got.
1: Hørte Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen og ikke minst også utlandet fordi Jeanette hun har hørt poprush I utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana og endelig vi nå I Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrømmer Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd I 40 en stund. Det hot. Det veldig hot I Sydeuropa om dagen. Miriam hun skriver, hei, håper det står bra til og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol I dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord I nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn I helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Thomas, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun I form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann, gleder oss til å se deg I morgen, og hilser også til eldstedatter Andrea, som I militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå, skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue, Aud Sigrun Mo, med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann I Lierne. Det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver sitter I bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme I Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse I Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte Pølse I Vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta I Poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet Poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den mest sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt alle greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjelle, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbett her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I time to. Men nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret I heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok I 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder I Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå på, nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo I seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn I fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen, som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker, nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn I krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk låge drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenliknet med samme tid I fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året, vil de få de lågeste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannesen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass I fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ja, da klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører I denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først, Uptown Funk!

Jeg har bare laget min egen tekst underveis her. Det er mye rim man kan lage når man hører på Nico D. Jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til dere her. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det datteren som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har fått har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 og Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsenen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du det beste jeg vet. Og gutten vår heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekre smekkremma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road neste ut.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Vært ute og sjekket temperaturen?
1: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det I hvert fall overskyet.
0: Ja, men badetemperaturen, har du stukket tåa ned I elva eller, eller vann, eller hva det I nærheten her?
1: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
0: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
1: Jeg har hatt en fin sommer.
0: Ja, det godt, det godt å høre, og så det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket mye med deg på P3 I gamle dager.
1: Ja.
0: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arndal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik... etc., etc. Men det jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

MC Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal.

0: all. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en han har i hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær sjøbad. Her det 10,8 grader i vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta i Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig i år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Potters og PN. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno i bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån i Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut, gjorde det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på hybel i Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundig, hos Hansen Radio i Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på poprørsfavoritten i dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det, oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert I 1989, og de ga jo til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde I 1999. Og nå I det senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live I det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været I dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for I morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lett skyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord I innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling I løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes I Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest I Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det været for morgendagen, folkens. Da dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr, brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro, vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin, fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her er Mbapp.

Rap med Hansen. Klokken 18.55, og Popprush nærmer seg slutten i dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Popprush-favoritten, og Toto-fansen, de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Popprush-favoritten i dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line. Og dette var den første singlen vi ga ut tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå. Slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå. Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Rundt 12.000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexander Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostader utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball, for Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisinger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshaverens vilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så er det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til et brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deien for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld. Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramón med låta, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nu. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nu. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som den her låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nu skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Marameo.

0: Det var My Sin Try To Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir 27, så det jo 10 år siden jeg var første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke at jeg møtt en telemarking og fra Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interesse vi hadde var vel å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde det veget seg hånd i handsker, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel alkohol, tenker jeg.
3: Nei, campen. Du har jo liksom forskjellige... Festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Der har du ikke camp. Du våkner opp, det kjennsfolk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjentfolk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 år, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg inn, og de sjekket ikke legg. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det var litt spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgens høydepunkt da?
3: Helgens høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten, den du gleder deg med til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravnan Live, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboyboots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.

Og jeg var på den her Høllofestivalen første gangen den ble holdt, og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer i Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se henne synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg i dag hva er ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding i appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen i dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet

0: kjente folk deler historiene som formet dem.
1: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. I will always...

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme bare, eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristian Gård. Utsikt fra Trovine mot scenen og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort er også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbufestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den her sangen blitt så glad I, det lille Cæsar sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I P1, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi også en låt fra et av disse konsertfestivalminne. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen og vi sto forrest og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanaen. For I dag så feirer denne låta 40 år. Shut up!

Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på første plass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låt skrevet på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver: «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboeren som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer ønsker alle som hører på Kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul. Vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.»

Oh, det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festival, men fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert $100. Det skulle spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankarer i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollarar på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hundar. Produkta blir markedsført som angstdempande for kjæledyr og inneheld cannabisolje, noko som er ulovleg i Noreg. Meir om saka på NRK.no. Nyheitene her blei presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpen med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det er bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbel betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det er fortsatt kveldsåpen som står på her i 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i innboksen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta litt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det er det samme som det også var i går og dagen før der. Nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her er De Lillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, den andre 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske. Så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Ninn eller Forsvinn som konkurransen, der min kollega før hun gikk ut i sommerferie har laget en haug med sånne Så kan man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla. Og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, dere, noen av dere kjenner henne nok godt. Hun har i hvert fall koset seg i et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og i dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på.

0: Dun, dun, dun, dun.
1: Ja, Janne, håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Og jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022, når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rund ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her. Her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull.

ble brukt i innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette er lengden. Og det er lenger. En avstand fra New York i USA til Toronto i Kanada. I norsk sammenheng er det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim. Faktisk litt lenger, men som er noe å tenke på når du skal se filmen i helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey. Her i NRK P1.

Åh, det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran. Det er likevel ikke mange steder i verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også, altså. Men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstime i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivå der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten av området får oppholdsvær om hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjell, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst fra fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og som mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark, men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsberg i morgen rundt 9 grader, og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn resten av Norge.
1: Jeg vet det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjell som er best i vær. Da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den

Og undergrunn med Rangel som også en låt som en festivalgjenger gjerne eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på eller hadde dansa visst nok ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne ha skrytt av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: you're driving me crazy. Wouldn't it rage and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det jo klart at det grunnet den varmen og tørken. Det utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vesle bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
4: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
3: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europa-liga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

sin Conqueror. Conqueror. Ja, noe sånn var det I hvert fall. Og du hører på Kveldsåpent her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 6 minutter over 9, og vi holdt på I, ja det var 7 minutter over 9, og vi holdt på altså I 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør I dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var High as a Kite, I Just Moved Here på verket I 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og ho, som han I dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som blitt ny på våre spilleliste her I NRK P1, som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn I appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne, mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Sasinia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født I 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.
1: Si meg,

0: Du snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nå hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit.
2: La meg være fri, la meg føle livet mitt I
0: Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
3: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være ja, til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
3: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned. Så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
3: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært igjennom et brudd da.
2: Psykologen min sa at det bra, vi ferdig.
0: Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
3: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skulle bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
3: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
4: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Ailey med Bayemusas, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listene våre på NRK P1, Mer skal det bli av Sassinia og Arktiske Filharmoni. Klokka den 22 minutter over 9. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olaf. For for vi snakket om festivaler og festivalminna. Olaf, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyll omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint. Altså, det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fiksa den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen.

det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble

Det var Jo Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se henne og cowboy boots av hennes opptre i sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, i hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun i Kristiansand, så da er det bare å finne ut hvor hun er og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her i Trøndelag i fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi i havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både i fjor og i år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjermen, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og i fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her er Kom hjem.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006, ga ut sitt andre album Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer og med det blant de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst hovet også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig å oppsøke rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så død Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Browne var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slakting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor raus med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte det, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. De vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa i fjor at de skulle slutte å spille konserter, rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå er Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu er klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for i dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den her filmen alle snakker om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det sett inn to helikopter I slokkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder frem ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser an hver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommer-blockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig snart.

Dette er kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør I Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren I Roma vært ekstra kreativ I et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteker for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange airconditionanlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så I halvannen ukes tid fra I dag så snurrer de I gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma. Helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør I Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1, I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går, hva synes du? Jeg må hjem og legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der, Just By Looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100.000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissjøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv

0: til en ellers litt treg kinosommer.
1: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommeren.
0: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
2: Ja, veldig bra laget av film.
3: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
4: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så... Det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere I dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuk som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK-P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene, før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer er like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette er Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke, ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, da har han flyttet på seg. Ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og forevige noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you.
3: Oh. Ah.
7: Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley Dicorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Korn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk, men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Swedish.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden I ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter god musikken etter det.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp-Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbrannen I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret, det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Denise Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

0: Macy Gray er dette I Try Sing You her I nattradion. Før det hørte Christian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.
1: You

0: er liv.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nå. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn i filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Cheer.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle love å

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mann bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt i det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake i 1978, og det ble totalt slakt. Ja, ingen likte filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører Der du brente vår bro, som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus og Staut først. Slipp meg inn.

kanskje døde. Jeg falt bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left anymore?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her i nattradion, som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige I USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige I USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransjnivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Bork inn til bronse sammen med Olav Tufte I OL I Rio de Janeiro I 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Bork og Tufte bronse sammen I Rio-OL. Det ble Tuftes fjerde og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Så reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter, Vave Tonje Grimstad.